الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. يا ربي لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك الكبير حتى ترضى دائما أبدا إلى الأبد الأبد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حتى يرضى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دائما أبدا إلى الأبد الأبد. والذين معه في أمته أصحابي الأخيار وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته الطاهرين ومؤمنين بسنته إلا يوم الدين، اللهم اجعلنا منهم آمين. مبوك يوم مو دي دغلو سا إيميسيون وقتانو دينه ci sa radio radio senegal mom buñ ko waxe rek doomu senegal yépp ñoo sen radio la yaangi déglu sa radio yaangi déglu sa diiné melna ni tan nga li gën ñi ngi lay wax benen yoon. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñu ñaan nak suñu borom ci mbaxam ak ci ndimbalam ak yermandem mu defal ñu jotaay bi, jotaay bu bari yiw, jotaay bu bari xewal, jotaay yu ñaan yu nangu, jotaay yu tiisi tegeeku, jotaay bu yàlla gërëm. Voilà, jotaay bu yàlla gërëm. Yàlla bu gërëmee rek moom baax. Yàlla na suñu borom gërëm leen yéen ñooñu di déglu, gërëm ñu ñun ñii di wax, gërëm ñu gërëmal ñu tam waa kër gi nga xam ne ni ñooy ñoo fi samp lii di ko yëngal ba yow nga mën a toog foofu ci Kédougou di déglu loo xam ne ñu ngi ko waxee fii ci Dakar. Allahu akbar. Ba loolu suñu gisee technicien bi toog nag di kët kët di pousse ay bouton di kii yow moom toog Kédougou di déglu, dama naan yàlla daal, yàlla daal mu mën a may rek. Xam nga ni comme ni ma ko waxee toujours, ku nekkul ci studio bi sax xamul, ku nekk ci buntu studio bi sax xamul lu may wax, déggul lu may wax. Ki nekk biir RTS waxi noppi, ki nekk biir Ndakaaru déggul li ma wax, mais yow moo mu nekk Tambacounda wala Kédougou yaa ngi déglu quoi. Allahu akbar. Mais nga xam ni yàlla ko jotal rek, loolu loolu moom ndimbalu yàlla la, yàlla ko tàggat. Waaw, du kenn ci ñun nag, yàlla ko tàggat, loolu kenn mënu ko. Waaw, kenn mënu ko. Kon ñu ngi lay ziare ci atum jullit mu bees mi. Suma juumul junni la, atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeen fukk ak juróom-ñett, voilà 1448 ci la ñu dugg nii. Waaw, ci 1448 lañ dugg, ba tey jii ñu ngi ci fukki fan ak benn. Waaw, ci fukki fan ak benn at mu bees tàq. Waaw, ñu ngi ñaan suñu borom at mii ñu dugg mu nekk atum naataange, nekk atum jàmm, xéewal, teranga, njub, gëm yàlla ak tege ci raay bi. Raay bi yàlla gërëm, bañ ko wàcc rek nga faaw. Yàlla na at mii dàq
at yi wessu yeb yalna ko mi at dak dak ko fop nak dak ko ci fann yeb ak ci wall yeb amin at mu bes mi bo xolé tubab bi mom bu janvier jotté moy duguna ci ben at mu bes ñun nak muharram bu ñewé rek moy duguna ci at mu bes atum julit atum voilà kon bok ginaaw biñu massawo looweni ak sisé sisé yi nga xamni ni xamna ni gagné sen bop ci tiéré yi tiéré yi mom gay mom tiéré mom lé tiéré limu daj fan yi mom ken xam ken daj mburu dajuko ci tal pourtant nak pourtant ku togul won tiéré ken du lo wax dara ku togul won tiéré do am bakkar dé amul ken ku dem dajé ak yalla mune la am lu tax togo tiéré malaka yobul nako safar parce que togul tiéré dé bo xolé man dama jaay parfois yeen say gay dañuy sonu ci yo xamné ni dé yalla du len ko laaj buñ ko deful won yalla du len ko laaj mais fekk lo xamni ni nak buñ ko deful yalla da koy laaj woyfal ko lol woyfal ko lol nak wa c'était ni olof di tudde tam xarit mom len dal la xamni mom mo ci sunna bu deugar bu kenn welantewul moy korgi fukel fan bi ak djom ñentel fan bi ci kugu man lol mom wax deug yalla jarna son lol ndax ci la ci bour digé moy dañ lay bal bakkar at mané hol 2026 gi rek bakkar yi nga fi def yépp walu bok 1447 bi bakkar yi nga fi def yépp yalla ana ki effacer len bakkar na compteur bakkar bi na nek zéro mané hay mais mu yalla dal vraiment muñu bëgg quoi hol occasion yi rek mais da nga gis ko xamni ni non do wor du ko wor quoi muy ben kon boku waru tam lañ la baña bindal bakkar waye tam yalla mën na la laaj ne la waw xana xamone li sunna la bu yenen te bi sallallahu alayhi wasallam daan def ngana akay xamona ko lu tax defoko bo amul lay nak mom wax deug yalla fofu nak nekul ni bo defé am tiyabo bo deful ken do am tiyab parce que bu fekké amo ben lay yow amul ben yek ci duy dundal def ci yenente bi sa sam dan def bu fekké yow amlo ben yitté ci tiyabo ju toll ni at mi passé yépp ñu jël sa sey bakkar yépp effacer ko lolu du lu ndaw mais da ngay gis ab si bo xam wala ab loyen bo xam ne c'est hors de question mu bañ rek tiéré quoi c'est hors ken xalaatu ko sax mom ku ci lek ku ci kër gu sogul tiéré mom danaka lu wéré la lo xam ne ni danaka voilà presque ken ben borom kër du ko nangu sax baña togg tiéré waaw xana ben révolutionnaire waaw koor gi nga xamni ak njariñ yi ci nek ak dundal bi ngay dundal du sunna gi mom nit da nga ci gis ko xamni mom yonam naw ci ko Allahu akbar liko yalla dul laaj muy tiere ji yalla du ko ci door du ko ci laaj sax fu ko togo mom mo di ci ray bopam mais koor gi nga xamni ni mo ci sunna ak njariñ ya ci ëmb mën ne ko muñ ko xalam sax du ko xalaat yooyu nag mooy bàyyi lu la rëcc ku yàlla ubbil yenn bunt yi moom profitoo ci rek
ki prof do ci rek ndax aw yiwdu doy yowma xiyam aw yiwdu fa doy aw yiwdu fa doy lepp lo yëgëti ne li yonent bi sa sam daanako def digé na ci ni kuko def da nga ci am nangam bu ko bay mu rëccël bu fekké ni amu ngant bo fekké na amu ngant nak wa ngant mom day am mais bu fekké na amu ben ngant bu nangum rëccël ha ni nga xamé ni jaxati jaxati bi nangul bay ci réjim muñ ko bu nango muñ mukk aw yubu tol non légui nak vraiment Islam bi mi ngi gëna leer ci bop nit ñi alhamdullilah rabbil alamin ñi ngi ci sante yalla ndax buñu ma san toll fi da nga fi gis yo xamni ni ken xamul loolu mu doon rek yo xamni ken xamul lu mu doon ken xamul lu mu doon te dafa sore ak diine ba nepp ku ko la yalla laaj rek dañ la sonal do am dara ben lay boy boy joxe moy ni bare won na ay mbir dal ñu ci fitan def ay bu melni ay tajibun tajibun le kenn xamul lu doon quoi tajibun ci gis ay jigen yu sol yere gor ay gor yu sol yere jigen te yonent bi sallallahu alayhi wasallam lim wax dafa leer ya sallallahu alayhi wasallam neena yalla reub na jigen bu nuru nuru lu gor ak gor bu nuru nuru lu jigen te gisuma nak reub momu yalla reub gor gu nuru nuru lu jigen wala jigen bu nuru nuru lu gor gisuma fenn fu lolou folle ko gisuma benen waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala ay alquran bu folli lol wala bok mu jox ci mu sette ci dara dal ne dul nak budé tajiboñ mom meun ngeen ko def lolou gisuma ko ah te gisuma ko ko gis ah kon li yalla di bañ rek ah yanat bi sa sam jangal ni ko lol yalla di bañ toujours rek na mais lolou ken xam lu mu doon ñi di way for ay ndënd ken du deg guddi gi rendang rendang mais yoy dafa metti won de mais legui day wax deug yalla mi ngi tané bu baax baax légi pal nga bëgg tok ni sax guddi tam xarit di do dégg ay ndënd do dégg ay taaje bon holé gëre gëre kën xamul la la nga xass yu dëwër yo xamni yu dëwër la kën xamul lu mu doon amul ki nga fébar tëdd wala ciow la bu ba kër kër bo sans compte nak gaay ci rax nga xamni ni yeen say bu ñëw ci kër di taaje bon bo fatul san sa bagage yi bo me tuddu di nga ci am lu nak yoy lolu xam nga dine l'islam la dine la jo xamni ni dine yew la dine dal la dine tey la waaw dine du set du sel du lap yoy yep xam nga ni do fekk fenn fuko yenen bi sallallahu alayhi wasallam defé do fekk fenn fum ko diglé do fekk fenn ko xamni mom la yonenté be ko yar koy dugg ci yoy donc ba ci gëna graw nak nga xamni bobu mom dafa ñew ci domaine jaamu yalla dafa ñew ci domaine jaamu yalla bo xam dañ ko daan def moy bu ñu lekkane téré yi ba nopi ñu jël bol bi di kepp ko mën la yoy sétane mo soxor do xam fan la joggé quoi ak nan la def bu duggal ko ci biir diine ba gaay jappé ko diine té fekk du diine yow bol bi nga lekké ba paré raxaso ko defo ko dara di ñaan sa soxla di kep ñaan sa soxla di kep lo ke xam lu do bol ba nga tak ci ré jaak yoy yeb ma ngay ñaan di ci lolu ke xam lu do lol nak da fay dugalé di dugal lu neuk bokalé wala du neuk jaamu yalla gu bes ko xamni ni ki yalla yoni won xamuko ñamu yaron jangal len diiné ji xamuñu ñi nga xamni ni tam ñoy gestu téré yi di xol khala la wa khala la rasul gisunu fen lu mom
xétu jaamu yàlla gu bees la go xam ni gu bees tak bu ñu dajee ci paquet made in Sénégal. Mais yooyu yépp dafa mel ni waaw gën naa ko gis daal, gën naa ko dégg waaw. Yooyu kon mbir yi mi ngi gën a leer ci bopp nit ñi, vraiment nit ñi yaa ngi avancé ci diine waaw. Dégg diine bi mi ngi dem ci kanam macha allah. Voilà kon daal tam xarit daal mu ngi noonu. Boo ca génnee koor ga daal yu ci bare yoo gis ñu ko cay def du diine, du alxuraan, du sunna. Loo xam ne nag du alxuraan, du sunna, ab jullit da ko war a moytu, parce que boo ko defee marchandise la moo xam ne nii la yonente bi wax moo la nar a dal sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne nii da ngaa jëf ci diine, ci turu diine bokk, da ngaa jëf ci turu diine loo xam ne nii man jàngalewuma ko, man jàngalewuma ko, dunduma ko, defuma ko, jëfewuma ko, jàngalewuma ko. Nee na ku indi loolu yow ma xiyaam bagage bu mel noonu marchandise moom ku ko indi fa huwa radd la wax. Yàlla nee na yonent bi saa sam nee na yàlla da la koy delloo quoi. Yàlla dana ah sëñ bi yow kat lii waa lii foo ko teg alxuraan moo la ko waxoon, nga ne déedéet. Mu ne ki ma yónni woon moo la ko jàngal, nga ne déedéet. Waaw foo ko jëlee ma ah waa loolu wax dëgg yàlla sama jaam nga, waaye nag lii ma amu ci aajo quoi. Waaw marchandise mi moom bokkul ci li may jënd. Waaye inna laa astara minel muminin waaw anfusahum wa amwalahum bi ànn lahumul janna. Li ànn lahumul janna sun borom nee na man may jënd ci sama jaam yi seen jëm ji, seen ruux yi ak seen alal yi. Li ma leen koy li ma koy jëndee nag mooy àjjana, amu leen njëgam de, waaye maa ci sama yërmande rek man maa leen boo góorgóorloo ba teg sa tànk ci njàngale mi nga xam ne nii moom la sa borom jàng wax yonent bi mu jàngale ko, boo ca tegee sa tànk góorgóorlu sellal moytu bokkaale ak lu bees ci diine, tege ci raayu yàlla nee na yonent bi nee na salaa salaam boo dajee yàlla yàlla ci yërmandee waaw day jënd sa marchandise moom ya boom moom marchandise rek la yàlla soxla, bulu loolu rek yàlla nee na dama koy delloo quoi, soxla ma ko du ma ko jënd waaw. Kon nag nit na xool ban marchandise lay dajale pour bés bu dajee yàlla waaw. Parce que ajana moom kenn amul njëgu, benn pepp suuf ajana la, benn pepp suuf ci ajana, kenn mënu ko liggéey, kenn mënu ta def fii ci kaw suuf lu la mën a tax nga mën a jënd benn pepp suuf ci ajana. Parce que fu ajana leneen la loo xam ne fiha ma la aynun raat wala usnun samiat wala xatara la xalbi basa, la nekk ajana benn bët mësu ko gis, la fa nekk ci lu neex ci nopp benn nopp mësu ko dégg, nux do day nux ci xol ya ci bànneex, ne benn bànneex lu ni mel kenn mësu ko yëg. Te xool àddina ni mu bëree ay bànneex comme ni ma ko waxee toujours rek, yi ngay daan gis ku bànneexu ba xëm ba kar yàgg woo ko ndax bànneex boobu. Mais salaasal nee na àjjana bànneex ba fa nekk kenn mësul mos lu mel noonu. Ma ne oo loolu kër xam lu mu doon mu ne gars yi kenn du fa dugg nag lu dul si yërmande yàlla rek waaw. Boo tegee ci raay bi daal ba yàlla yërëm la, bañ ko wàcc ba yàlla yërëm la, yàlla day jënde sa bagage boobu mooy jaamu yàlla googu nga doon jaamu yàlla di ko sellal teg ko ci raay bi, yàlla da koy jëndee àjjana waaw ci yërmandeem rek dal lay neexale àjjana. Voilà gars yi na ko waa mais yow même yow yaa rasula la ah yow même yow mënoo liggéey loo xam ne nii da lay dugal àjjana
nga xam yaay ngeen jëmbindeef yaay nangam yaay jàng mu ne même man man man Mamadou Rasoulay mii salas suma yàlla yërëmul du ma dem du mënuma jënd àdde benn pepp suuf ci àjjana mënuma ko jë allahu akbar yërmande yàlla rek la àjjana waaw ku mu yërëm ba kontaan ci yow rek ba gërëm la moo la koy neexal rek baaxe la ko waaye kenn mënu ko liggéey waaw kon nañ moytu dem dajeeg yàlla indi fa bagage boo xam ne nii indi fa marchandise moo xam ne nii yàlla du ko jënd waaw lamble lambale gis nga ni mu mettee jaay benn affaire fii rek mu lamb kenn laalu ko xoolal nag koo xam ne nii dafa dem ba yow max yam indi bagage am indi marchandise am ba no mu lamb quoi yàlla yàlla jënd ko yàlla rek mooy jënd foofu amul keneen waaw xanaa iblis marchandise mu ci yàlla jëndul rek xamal ni marchandise iblis la iblis moom ku yor marchandise iblis moom boo moytuwul nasal al afi wa salaam moo ko iblis ñooy bokk fu ñu nekk waaw loolu moom waaw tiaw moo tax affaire bi do ay caaxaan lu marchandise mu fa yàlla jëndul rek iblis moo ko jënd iblis ku mu jënd sa marchandise rek xamal ni yàqu nga masalaa laa fee wa salaam waaw ku mu jënd marchandise am rek kooka yàqu na yàlla bu ñu yor daray marchandise iblis marchandise mii ñu yor muy jaamu yàlla gii ñuy yonente bi jàngal salaa salaam yàlla nañu bis bu ñuy dajeeg yàlla yàlla na fekk loolu rek rek rek marchandise moomu rek la ñuy la ñuy indaale bu ko defee yàlla na yàlla jënd suñu marchandise yépp rek waaw jënde ko àjjanaam jooju ci yërmandeem voilà affaire baa ngi noonu tegg na ci raay bi ko loo affaire bi yëpp loolu la waaw nit nag dafay muus nit dafay xalaat boo gisee yàlla ne yaa ulul albab yéen ñi nga xam ne nii da ngeen yor xel di xalaat ñooñu la yàlla di waxal kon nag lax dar yu gii li mu ñu jàngal lu jar a bàyyi xel la ci xëtëm mu njëkk rek ñu la naan la daganul ci muskàllaf amul benn muskàllaf muskàllaf nag mooy koo xam ne nii boo ko nee jabar a ngi nii mun la doom a ngi nii wala boo ko nee jëkkër a ngi nii mun la doom a ngi nii waaw ci tënk waaw daganul ci benn muskàllaf muy def jenn jëf dudu balaa mu koy def dafa war a laaj lan la ci yàlla wax nu ko yàlla bëggee loolu mooy na ngay def yëpp ngir yàlla la def yëpp na ko def te yàlla rek tax parce que lu dul loo deful te yàlla tax rek loolu neen la soo demee ba def di ko def sax te yàlla tax te defee woo ko ni ko yàlla bëggee loola neen moo tax lax dar yu li mu wax noonu ci xëtëm boobu lu jar a bàyyi xel la waaw bul defa nangoo defati lenn muy lekk muy naan muy tëdd muy dem ci wanag bi muy séeg sa soxna muy dang bu waay muy dem liggéey muy bul nangoo te def dara lu dul looy def lu nekk seetal ndax yàlla moo tax nga koy def ba noppi ndax yaa ngi koy defe ni ko yàlla bëggee bu ko defee sa lépp day nekk jaamu yàlla sa dund gi du am benn mbalit quoi waaw bu ko defee du am benn marchandise moo xam da nga koy indi yàlla di la ko delloo xuf fa xuwa radd la yonente dañ la koy delloo voilà loolu mooy loolu mooy mooy affaire bi yëpp loolu la quoi lax dar yi li mu wax noonu jar na bàyyi xel waaye nag balaa nga ni naam ne fa boo bëggee balaa ngay lekk seet déglu yàlla mu wax la nu mu bëggee ngay lekk balaa ngay naan waa balaa ngay dem ci wa nag balaa ngay seeg soxna nanga balaa ngay xaw ma lan yéeg sa oto nanga balaa ngay nag balaa ngay nelaw balaa nelaw ba yow booy foo mën a toll rek booy dugg ci marché booy foo toll rek yàlla wax na la wax na yonente bi saa sam nan la ko bëggee loo fa war a wax ak noo ko war a defee
ci ban tank moy jitu ban tank ngay genné ba la même bla nga dugg ci jakka ji sax da nga gis pentay ben way ben sisé bu ñew ci jakka ji rek di dugg ci jakka ji dal di duggal chamoñ bi jital tanku chamoñ ha wala muy genn ci jakka ji genn tanku ki tanku ndey jor lolu moy même dem jakk sax ba amna ñu xam mënuguñu ko ko jakk du ñu la neex nga fa dugg ba la ngay dugg yenente bi sax neena bu kenn dugg ci jakk ak tanku chamoñ boy dugg duggal tanku ndey jor boy genn gennel tanku chamoñ bala nga dugg ci jakk ji waxal allahumma salli ala sayyidina muhammadin allahumma aftah li abwaba rahmatika bo demé bay genn nga genn tanku chamoñ dal di wax allahumma aftah li abwaba fadlika yep yep amul fuñ la baye ngay defé ni légui nak lolu li tax mané bala nga ni nam nef mais lolu mëno ko def té fekk jangoko ha lo jangul mëno ko tari lo jangul mëno ko tari lo am yene ak lo rafet xal dine amul lambatu de lepp waaw julli gi du ñu la neex ngoy defé ni ngay julle suwa ni ngay julle tisbar taksan timis ak ge bu ci nek ni tarif yi wax li taaya ce qui ha tout lepp yeenent bi jako jangale sallallahu alaihi wasallam yalla na yalla fayal ñuko mok ñi mu andalon di xex ba diine ji taxaw amin ak ñi ci japp diko cyallale diko jartale diko jotale ba ñun ñi ñu jotti ba ñun ñi ñu jotti alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi ala ni'matil islam wa kafa biha ni'matan ngi sant yalla ci xewlu l'islam gi ndax xewlu l'islam gi doyna xewal mat na xewal doyna xewal kon suñ ci jotté lañu wara japp moy ni amul len luñ ci mëna génné lolu lo dara mënu ci génné ludul tek suñu tank fako sallallahu alaihi wasallam tegon fumu ko musta tek fumu tegul tankam bu fa ken tek tank top ko rek atihu allah wa atihu rasul top len yalla te top len yalla tibi sallallahu alaihi wasallam la yalla wax top nak wa top gay moy tank sa tank sama tank rek wa hey yo gay do ma recc sa tank sama tank non lañu top yalla tibi sallallahu alaihi wasallam ah bo kiru tek na fi tank mo ne wa kon de tek na wa fi nak tegu fi tank mo ne de kon de sama tank dou lal fofu formidable vraiment compliqué wul tout ma de lepp wa jangale way nak so xamul fu mu tegon tankam ak fu mu tegul tankam bo xamul lu mu daan wax ak lu mu daawul wax bo xamul nu mu daan defé ak mu daan defé ak mu daawul defé mais da ngay tuñu xey dem rek lolou nak mom vraiment lolou mom masallah moy li ñaan ci fatiha toujours rek ihdina siratal mustaqim yalla nañu tek yoon mu jubbi na yoonu jubbi moy ban moy siratal ladzina an'amta alayhim moy yoonu ñi nga xamne ni ñoo top njangaleem yalla ñoo top yonentu ki yalla yoni غير المغضوب عليهم ولا الضالين يالا ماي نيو باغا توپ يونو نيغا خامني ني داغا لينا ميري يالا ميري موم صلى الله عليه وسلم سبحان الله ونعم الوكيل الحمد لله الذي أفاني وابتلاهم به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا يالا ميري موم سبحان الله ونعم الوكيل يالا ني مباخي كوم ديم با ميري ak lan wala dalin ak ñi xam dañu sanku dañu reer mo ñoo ñu xam bëgg nañu sax jaar ci yoon wi duñu ay say duñu ay bandi
duñu ay yéfer duñu ay ñu werdi ñu sérieux lañu wayé dañu rër pourquoi parce que dañu top seen xel rek baña top raay bi ah dañu top seen xalaat ak seen xel wala ay xelu doomi adama baña top njangalem yalla ak yonentam ñoy ñoy ñoy ñi rër mën naam sax yow ñi ñoo la dakk julli ñoo la dakk wor mais nañ koy défé duñ ci roy yonent bi quoi dañ koy def ak seen xel rek wala ci top diw wala diw wala wala bu ko defé ñoon dañ wacc raay bi parce que loolu ñuy def noonu te teguñ ko ci njàngaleem sallallahu alayhi wa sallam teguñ ko ci yàlla gërëm loolu yàlla da leen koy delloo waaw dañuy lambale jaay mu lamb yow ma xiyam masalala fi wa sallam yàlla bu ñu loolu dal waaw kon xam fooy teg sa tànk xam nooy jaamoo yàlla xam nooy dunde xam loo war a wax loo war a def foo mën a toll ak ci looy mën a def waaw loolu njàng moo koy may nit waaw boo gisee sallallahu alayhi wa sallam mu ne talabul ilmi farida jàng sa diine pour xam fooy taxaw xam nooy toppee yonent bi xam fu muy fooy teg sa tànk fu mu ko tegoon ak nooy moytoo teg sa tànk foo xam ne nii tegu ko foo loolu boo ko jàngul doo ko xam nga ak affaire bi du affaire du luxus amul luxus amul kii da nga koy jàng rek xam boo ko jàngul mënoo ko xam diine l'islam amul làmbatu waaw moo tax njàng mi moom mbokk maa ngi da koy labiré di ko labiré sama bopp ku amul woon ku lay jàngal wutal ab sëriñ wala ab oustaz bu lay jàngal boo xam ne ni donte 30 minutes par semaine sax baax na mais waaw 30 minutes par semaine semaine bu nekk nga sol sa daal dem ci oustaz ba wala ca sëriñ ba toog mu naan la yàlla lii la wax yonent bi lii la wax sa lii nii lañ koy defee waaw lii kenn du ko defee nii fii ngay teg sa tànk bul ko teg fii yonent bi lii la wax waxul lii salaas loolu bu fekkee ne amoo ko waaw léegi nooy xamee amul kenn ku lay jàngal yéen saa nga gis ab jullit boo xam ne ni amul du xëy fenn wala gont fenn di jàngi quoi diineem non non yéen saa nga gis koo xam ne amul sax téere foofu voilà yéen saa nga gis ku ne ah man ak mënumaa lire alquran quoi ma ne ah waay suñ bi mënumaa lire alquran yow nga jullit téere bu lettre bu rëy bi yàlla bind la ko muy alquran yow amoo ci aajo quoi do ubbi mukk téere alquran di jàng ah subhanallah waxi yonent bi nga xam ne ni mooy hadis yi nga xam ne ni xaala rasulullah yi yàlla yónni woon nee na yow doo jàng benn hadis quoi yow mënoo benn hadis ah ah waa non subhanallah loolu moom kenn xamul mu doon loolu moom seytaane dafa soxor de seytaane dafa soxor de da fexe ba doo jàng léegi fii am na fi ay oustaz yoo xam ne nii kaay jàngal ma damaa bëggoon a jàng sama diine mu kaay dimbale ma ci moo leen gënal kaay lekk kaay dimbale ma ci diine moo leen gënal kaay lekk allahu akbar ñu ngi fi am pagaay yoo xam ne nii duñ la ci fayeeku sax ba xanaa yow ma xool rek bu déplacé woo ngay oustaz am passe bi am nangam bi waaw rek ah yéen saa nga def benn cadeau bu ndaw jox ko mais moom yàlla rek la ci wut mais dara lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche juróom-ñaari fan doo ci sol benn yoon daal dem toog ci benn borom xam-xam ku la tane surtout àll wa di jàng ah non mais waaw léegi nooy xamee waa boo xamul nooy def nooy jëfee comme affaire bi yàlla laxdar yu mii nee na amul làmbatu looy jëf nag na seetal xamal nu ko xamal fooy teg si tànk xamal nu ko yàlla doxee xamal nu ko yàlla bëggee nga defee ko noonu waaye boo ko jàngul nag sëñ bi
ne ku jangul du tare de olof ne blanga ni nam ne fa de wa motax vraiment njang mi mom mang ci soñi sama bop di soñi yow mom di deglu wa yow mom di deglu sa émission waxtanu diiné ci RSI Radio Sénégal International yow mom di deglu mang lay soñi ci njang bu fekkone ya ngay jang nak ah alhamdullah bravo ba ngeen am nga ko lay jangal mom vraiment yang ci yoon mang la ci encore mais bu fekkene fi nga nek non di deglu amu kenn ku lay jangal bu yobu nga dawuti ko ko fi ne kenn waxul lu gën lu labéré bu gën li kenn waxul ko wallahi parce que dine ji amul lambat te bo ci lu way di wuyo nak da koy nuro bo dem bané musulman la julit la ke ab julit da fa ra xam nak nu muy doxale ak nu muy jamo ak nu muy dem xam munoko xam ni rek deg deg ñu roof la ko nga xam ko te fek demu fen diko jang ken jangal lool mën ta nek émission yi ñi deglu ci radio itam dana la yéni rek dana la yéni rek waye fene man mi mënu ma fexé ni ba ci émission bi ma fexé ba yow mom nga mëna jang alcorane tim ci téré alcorane diko jang yow mënu ma fexé ba yow nga dem ci téré yo xamni ni wax yonenté bi la nga koy jang sallallahu alaihi wasallam pour xol foy tek sa tak mën nañ len di soñi ni ak di den ki ak di den jox ay généralité rek wa yo xamni ni mais njang mi mu laaj pour nga xam ak ki lolu radio mën lako jox télé mën lako jox amna ci lo xamni mom da ngay sol sa dal ya si nak man nga fa for yeen say nga for wa oustad bi tay wax na ci radio bi neena nangam na ah nangam na nga djel mais nak bu comme yow sa lepp amul lambatu sa lepp dang ko wara tek ci ray bi mais lolou dafa laaj am jang lolou dafa laaj am jang wa sété nak ya bu ngi sé yalla wax né inna akramakum indallahi atqakum ki gën ci yeen moy ki gën ragal yalla ba nopi mu waxat la ci benen ay yeen say ay moy fir aya inna ma yasha Allah min ibadihi al ulama yalla neena ñi gëna ragal yalla moy ñi ni al ulama moy ñi ñi xam dañu xam ci yalla dara ñi jang ba yew ci mbir yalla ñoñu ñoo gëna am ki taxaway ci ragal yalla parce que lo xamul mëno ko ragal gaay ñu ñettal ñu né dafa am ben lire fele ci all ben village lire bi di ra li bu toll ci ram mu ram ba ken gisuko nak ndaysan ba ñew fekk gaynde gi nekati amna gaynde gu dugg ci dekk bi lire bi ram bu wut ci gaynde gi bay bëgg talal loxo pour japp ci sikki mu gaynde gi diko xol rek mais deg na papa lire bi mo doon genn dal ni rek yem ci lire bi di bëgg la sikki mu gaynde gi pa bi ne dal xam gaynde gi ne ko wala ke moma xam Allahu akbar ke moma xam way yow lire bi ñemema ba ñew di la bëgg xëc sama sikkim bi yow xamoma la xamoma motax nga ñemema waaye ke di tax mu daanu ne dal xam mom xam mom moma xam lo xamul do ko ragal motax yalla ñi ko gëna xam ñu la ko gëna ragal parce que soy loy ñak nak ñak yalla ci gëna graw ñak yalla lu way di jaay mu lamb bu lu mu doon ñew yow ma xiyam ak sa bagage ak sa marchandise yalla ne jëndumako Allahu akbar subhanallah non marchandise mi soxlo mako Allahu akbar fo jëm
te lu leer la atihullah wa atihu rasul top len yalla top len yonent bi amul kenen kumu tuddu fofu tuddu fa madamba tuddu fa masamba top len yalla top len yonent yonent bi wax len lu leer kep ku andi yow ma xiyam lo xamni ni dafa wuti ak man lama jangale dafa wuti ak man lama don dundu dañ la koy delo mané allahu akbar indi sey julle ak sey wor ak sey no te mbay defa woko nako yonent bi jangale ñu delo lako lolu mom yene wuñ ko suñu bop yene wuñ ko kenn wa yene wuñ ko suñu bop yene wuñ ko kenn motax ñuy wax ni ak waxat ndax lu way yene wul bopam waru ko yene moromam lolu dal lañu bëggona fatali tay xamna nak la ci dess mom moy nay ko legui le xamna dañuy ñaan rek ndax wax nañ ba waxatuñu amatuñu dañuy ñaan rek exeger dañuy wuté bay wuté legui ci ci tam xarit quoi tam xarit tam xarit nga xamni vraiment dañ ci dañuy wuté bay wuté legui ci tam xarit tam xarit sax andando tam xarit tando sax munuñu lolou nak mom lay fini affaire bi defana ñaan la laaj parce que gaay wax nañ lu mëna wax yépp mais gaay dafa melni dañu let ay dégguma quoi mais kon da ñi ngi ñaan yalla yalla dimbalé ba nit ñi gëna bay xel ni yalla daf ñu diggal ñu bolo diggal ñu ñu takaliko te gis nga takaliko bi lu ñu ëndil moy musiba ak bala rek musibak bala rek bu même ba ci football bi sax da ci feñ parce que am rew bu fekke ne niti adina ye djubo wuñu gis nga gay ni tojante bop waaw politicien niti dine yi djubo wuñ ñi nga jaar ne ñi jaar mais rew mom pour mo am ndam ci lu mu meuna don sax même ay tiaxan sax pour mo am ci ndam problème waaw legu tax Sénégal dafa jara ñana la yalla na yalla dol ndimbal yalla na yalla dal ci xel yi ak xol yi mo ngi nek ben yalla defal ñu xewal yalla contane ndax yalla limu wax wala tafarqu bu len takaliko la yalla wax kon mun ñu takaliko bu no yalla contane yalla na yalla dol ndimbal yakara ni ku bëgg bok ci émission bi ma ngi xawa xababa 88 628 73 46 voilà ngok mbir mi bo xolé dal ya nga jambat rek dekk bi dafa deugar nangam affaire yi di doxul li ki il faut jar fi yalla bëgg yalla contane ci ñun dal ñu defal nangam té même bu féké ni sax dem nañ ci ni ñu nek ni djubo wu ñu déggo wu ñu andu ñu yalla né and leen ñu né andu ñu yalla né bu leen takaliko ñu né dañuy takaliko yalla né dé leen top yonent bi ñuy top kenn xamul ah lool nak ah buñ démé ba lool sax nek ci loolu ba ci ag rek xewul yi di bawan di ki yépp di dox bu bo sax ci lañu wara gën tit nak bu bo ci le tit nak deug parce que day melni kol bobu yalla dana am kon yeen nangul len jaar fi mo bëgg na kon bërgal na len allahu akbar am bo sété amna rew yo xamni ni

Maintenant, vous ne devez faire du facteur. Yalla daf ko wërale ak ay jafé jafé ak ay khat khat bla nga dug aljana mo dana tartouti de yalla dana natou façon natou bu nek mais mu ne sallallahu alayhi wasallam neena yonu aljana yonu safara nak yalla dafa bay sheytane wërale ko ak ay banex ak ay banex ay neex neex ay yalla nga xam ni ki day glisser rek di glisser ba ne ciumbox bi safa ala bobu nak daar bon se yalla diñu tek yenn natt yi di setlu diñu ki yenn say mu metti yenn say mu tar yenn say mu won ñu mbiri c'est pour ñu delu ci rek pour ñu delu ci dello ci xel yi dello ci xol yi tege ci ray bi bu ko defee mu gëreem ñu bu ko gëre bu ñu gëreemee yërëm ñu bu ñu yërëmee bu ñu dajee ak moom mu ne ay wax dëgg yàlla ay nit ngeen nag da ngeen di juum ak yooyu yëpp du ngeen ay malaaka waaye góorgóorlu ngeen waaw comme góorgóorlu ngeen nag diw acca xaarama neexal leen nag ak këruk ajjan voilà loolu yàlla ni ko yàlla defal mais loolu lii jiite dafa am lu koy jiitu mooy kër parce que yàlla li mu wax ci alquran dafa leer wala zina jahadu fina bismillahi rahmani rahim auzu billahi minash shaytanir rajim bismillah wala zina jahadu fina munena munela nahdiyanahum subulana yalla neena ñi nga xamni ni ñoy kër yi motax kër ji fa mu jitu ñi nga xamni ni ñoy kër yi ci suñu yoon ñi nga xamni ñoy kër yi di wut suñu ngeureum ñi nga xamni ñoy kër yi bu tek ci ray bi bima len reddal moy xalalaw xal rasul ñi kër yi pour tegu ci ray bobu yalla neena ma len di won fuñuy jaar ba aksi ma len di won fuñuy jaar ba am sama ngeureum ma len di won fan lañu wara jaar ba duggu aljana ma len di won fan lañu wara jaar ba moytu safara wala fuñu wara jaar ba moytu safara ba duñ duggu safara man yalla ma len ko yeen dal comme ay silma ha ngeen rek yat wi ma len jox dal japp len ci rek ma womat len japp len ci yat wi ma womat len yobul len aljana yat wi moy lan yat wi moy l'islam ahtasimu bihablillahi jami'an andando len len yep ngeen ngoy ci buum yalla ngoy ci yat wi ñu yalla talal comme ni ci buñ ci ngoyé yalla womat ñu dal ñu yobu aljana mais ku jappul ci yat wo nak ci jappul mom wax deug yalla waru te yedd kenn ku dul boppam rek waaw kenn toñu ko ku dul boppam kon bok yalla may ñu japp ci l'islam ji japp ci diine ji japp ci khalallahu khal rasul moy bu ko defé sun borom yalla ñu lay ñaan nga wo mat ñu waaw lol la fatiha di teje ihdina siratal mustaqim yalla nak ñu wo mat comme ñun xamuñu yoon wi xamuñu yoonu aljana yalla nak ñu wo mat ci yoon wi nga xamni ni ihdina siratal mustaqim moy siratal mustaqim moy yoon wu jubbi nga gëreem siratal ladina an'amta alayhim yoon wi nga xamni ni ñi nga gëreem nar leena baxé aljana fa ñi jaar nga womat ni ci yoon wo sirat ghayr

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. بكي جديتي بكي ريمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينبي نسنتي الله سبحانه وتعالى جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مجدين دي نيو تسين اميشان بدي النصيحة أجي مجيونة كنيو كي سيخ أجيين في 92.5 كدوغي بايكو تندكارو Ibrahima Fall mo nek ci xarala gi barakallahu di jetaay bop nak dañ ci soññante jëm ci lu bax bakki borom bi subhanahu wa ta'ala dafa wax ci alquran muné kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar nek len xet wi genti xet yi way a condition bi moy ngeen di digli lu bax di tere li nga xamanteni moy safan ban dafa melni digli lu bax ak tere safan farata la ci kep ko xamanteni bi yaangi wax nit ñi di la deg ligi nak nit ñi tuddé ko leader d'opinion moy kok boné dama ni am ñu la déglu jamono yi ñu tollu ci réew mi ñuy wax Sénégal képp kuy déglé lu baax waru do nopi waye képp kuy téré safan waru do nop suñu démé ba nak bo xolé réseaux sociaux yi déglu yeen radio yi da ngay dem ba mu yag da nga naan Sénégal anam baax Sénégal ana yiw Sénégal ana ciup Sénégal ana sutura Sénégal ana mandu te yi buñu dem nan anamu mi ngi fi xana li fi nek moy dañ ko fesselul li fi nek moy ñiatene dañ leen le présenter wul ci kanamu askan bi wa ya al-amru bil ma'ruf wa an-nahyi 'anil munkar faratalati kep ko xamanteni bi boone dama ni nit ñi ñu gi dey dekk ndax lu ëpp tour la olof wax waye amna ci lool buñ ko sétané ëlëk responsabilité bi day nekk responsabilité partagée kon ku wara wax na nga wax waye ñi wara noppi tamit nañu noppi Serigne Abdul Aziz Al Ibn Amin rahmatullahi alayhi wa radi anhu neena amna ño xamanteni bi sun dañu ba nara wax nit ñi nañu dajalé ku nekk ñaari témir muy xaaliss bare ñu jox leen ko ne leen lillahi wa rasuli am defal sa poste nga noppi yow waro wax way neena amna ko xamanteni su naré noppi ñepp nañu ko neexal supplier ko neng nengal ko ne ko upp na def bu noppi del wax ci réew mi guddi yi ñu toll day na war da ngay tok bam yag da nga nan gan Sénégal la nekk ndax amna ci yoy bi nga nekké goné dawo ko digg wala soko ma san digg dalay téré nelaw téré la lek téré la nan way légui da ngay tek sa kasu café di sétane sa fan di nan muy jall da ngay tek sa bitélu ndox di déglu sa fan di nan muy jall té bu ñëk ba so ma sa amna yoy boko ma san digg so fit moy jëk dem da nga nan nit njaay bat bobu dañ ko minon bin doone goné da nga dan wax na nit njaay naka la mëne li wala ñu né sénégalais naka la mëne li mbokk yi borom bi subhanahu wa ta'ala dafa am lu mu wax ci alquran té mi ngi tambalé niw ci bi riw moy wa qulu lin nasi husnan wa qulu lin nasi husnan moy dé leen wax ci nit ñi lu bax
ku xol réseaux sociaux yi déglu yenn radio yi sétan yenn télé yi ngay xamni amna ñooñ bo leen déggé rek ba nga gisseen rek moy duñ wax lu baax vie privée nit ñi rek amna ko xamanteni bu xeyu suba sangu ba set genn kërëm lamuy wuti moy diw sangam lan na wara xam ci mom safan ba wax ko ba ñepp yap ko ba ñepp xep ko ba ñepp doy dil mbokk yi nit da fay ragal yalla te yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena man satara musliman satarahu allah yawm alqiyamah kep ko sutura ab julit yawm alqiyamah yalla dina lu sutural mu am na ño xamanteni sen fonction moy rek wax lu ñaaw ci nit lu len deg mukk ñu dëd lu bax ci nit wa serign bi ki yor timiri junem yu tek mu lew ko dom wala mu yor millionam bu tek mu lew ko dom mu def ko ci posam dem ba ci dekk all yi ci rew mi gas fa ab ten jamoko yalla subhanahu wa ta'ala mais lolu acte bu noble la waye kikoy def xitni yalla li ci djuglu waye amna yu bax yoy nit yi dañ ko wadi siwol ni nga meune siwolé safan mais siwolal ten bobu nu gas fofa ki nga xamanteni japp na ni mom dafa wara contribuer au développement du pays jënd ab téné tabax ko bamu egg ñu nako loko doye mune mayna ko dekk sangam mu nek centre de santé amna ci rew mi wa qulu lin nasi hutnan de len wax ci nit ñu bax waye amna ko xamanteni bi yittim moy xey suba sol aw dalam jël sagam de ci posam yor ordinateur mba mu yor bigam mba mu yor enregistreuram soxla wul lu bax ci nit lu bon rek ci alcorane daf ñu ko téré wala tajassu moy bu len agent secrétaire wu dafa haram te yaqku gi dem na ba ja ngay tok ak nit di waxtan ak mom mu di la enregistrer wala wo nit wala téléphone ngay wax ak mom mu di la enregistrer lolou mbokk yi ku koy def yaangi deb bakkar bu reuy ndax yalla limu téré ku ko def song nga yalla wala tajassu la yalla wax alquran da borom bi subhanahu wa ta'ala moko wax ti xiwna legi ci rew mi dem nañu ba legi ñaari nit ñu tok di waxtaan amna ci ñooñ kenn wolutul sa morom ndax ka ngay tok di waxtaan ak mom diko wax sa bop mo xam dang ko wo telephone mo xam da nga tok ak mom amna ci ñooñ nekete ñu nga lay enregistrer bokki yi bari na ay sey yu yaq yo xamanteni legi xam nga lu ko yaq moy ku jigen ki day dañ ko bokk goor gi xam nga bo dañe ba sa borom keur nak nga dem fay ben technicien ne ko dama bëgg téléphone nga défal mako sous écoute koko wo na ci jot na déglu communication bi koko wo bu soné na son ñaari na sama téléphone soné téléphone am soné ma décroché di déglu kan lay waxal wala ta jassu amna ay sey yu mu yaq xam nga jigen bu démé ba am fit bu tonni dem fay téléphone borom kërëm ñu défal koko sous écoute mbokki ki est ce que dina am dom ju bax ki est ce que yakarna dom ju bax te ndeysan magni yalla nañu ben yalla fayal gis nga jigen dañ dan wax nan budé sonu njabol gey tax lolu moy deug lolu kenn du ko fi jëlé émancipation genre mondialisation lolu kenn du ko dindi lolu moy deug jigen amna ci lolu bu ko day def non yelwanu njabotam bu keppor ak moma am na ño xamanteni ñu am jom lañu ñu nango liggey lañu waye li leen téré dem nañ tok waxtaan ak seen yaay am na jikku ju ñaaw jo xamanteni bu ko jigen yoré ci neegu seyem pour am lu bax lu yom de xana yalla bettu ko ci yermandem xol ni gona gi il n'a pas tort yalla defal ko teranga wala te ci sou bayi leen seen portable bu doom keur yi ngeen vérifier ak diku lekh lekh yi haram la def té ni mu arame ci jigen ni nonu la arame ci jigi ci goor gi ndax and nak bu ndeme ba confiance amatu fa mais kenn ko ne demal sa borom demal sa yoon wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma la yalla wax digeenti jeuker ak jabar yermade ak tioxel mo fi dem mais bu fekente ni manque de confiance dafa am ba kenn ko ne di def sa telephone sous écoute sa telephone morom nga def ko sous écoute
tok ak nit di waxtan ak mom yalla neena wala ta ci su ngay waxtan ak nit mudile enregistrer bakki dafa am yeen jëf yo xamanteni kula koy def lo sax respecté wu la wadan nit da fay noble gis nga noblesse dafa bax ci nit wala yalla neena walillahi al'izza wa li rasulihi wa lil mu'minina yalla dafa tedd yonti dañu tedd waye ñi gëm dañu tedd na yoy bu lako nit def lo wessa ne ko man duma genre bobu ma suis pas ça pour là je suis pas là pour ça amna yo xam ko lakoy def lo respecté wu la demal enregistrer me di waxtana lom waxtan bu xumbu lum wax enregistrer nga yoni mako mu def lako ba nopi mo salal da nga dem julli ji lolou nga jël ko jox ko sax njabot ni diko lek riba la sax njabot di lek ta yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne won na kuddu lahmin nabata bil harami fan naru awla bihi bep suxu sax ci lu haram sa wala ci gëna yey njabot gi nak ils n'ont pas demandé à naître agn beug reer bi ndek bi yow bay yow lako yalla sante na nga fexé ba li nga len jox na lew waye amna liggey yo xam ku koy liggey di ca mos dara di ko yobu sa njabot yaangi len ni poisoné te yego mo ñu yabal la né demal diw fexel ba infiltrer ko fexel ba woko téléphone enregistrer limuy wax bo ñewé nga tégal nako dana la mosal dara seen bi amna yo xamanteni bi nit ku nit du ko def ta baski ji wessu daral lu keur massar bari amna xar yo xamanteni bëgguñu 500,000 daral pikine bi amna xar yo xam bëgguñu 300,000 yow nit nak nga sa morom nit rabessé la ci 20,000 francs ci 15,000 francs ci 18,000 francs ne la demal defal ma acte bu salté bi nga def ko ba paré nga ni ab julit nga amna xar yu bëggul 100,000 amna xar yu bëggul 200,000 amna xar yo xam sax bëgguñu 1,000,000 yow nit wala qad karramna bani adam وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا لي يالا واخو جينيت ياو nga wacce sa bop wacce sa bop ba fulu jooni fek nga jaay sa bop yanati bi sallallahu alayhi wasallam newon udub al hawaij bi izzat nafs fa in al umur tajri bil maqadir lu way di sakku yanati bi neena sakku ko ak si dignité yalla nopi na ci ay dogalam yalla nopi na ci ay dogalam fiñ ton ni ma bëggon lor yolan jaay me wo garabu yi ci senegal yépp maamu ni senegal yépp jox ko turum turu yolan rek santam ak nangam sangam bu fekente ni bi yalla neena yolan du loru dara du ko dal waye bu fekente ni dafa nara dem nak am teranga am tawfiq ma tok ni dama koy baré le seigne ablaye ciow wax lu mo fi ne seigne ablaye ciow neena yalla bu teddé nga effacer mouridat nga effacer yalla dalay effacer tet da di reut té ciow li yeb c'est entre nous ñu ni fessal jakki di wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah mais lan mo ñu dak l'islam gi dañ ko sol wala dañ ko xëppo wala dañ ko nan wala lan motax il faut qu'on se dise la vérité amna ci yoy di jikko julit wala té jessu bu len yakante bu len agence intégrité jëw mom sénégal dañu dem ba japp ni c'est normal yang di sallallahu alayhi wasallam ne wona jew moy nit ko xamanteni dafa def ben acte nga diko netali fu mu nekul donte moko def nga diko tuddu fo xamanteni il est absent sallallahu alayhi wasallam neena lolu moy jew waye xol ni ko yalla misale misal mi yalla dako bagn ba dako ñaawal dafa ni ay yuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi mayitan fakartumu ndax da ngeen beug fek sen bokum julit mu fat mu denj ko ci armel mu commencer décomposer wu ngeen dem gas tel sen paka dag di ciap yoy lek té amna ñoo xam japp na ni jëw mënta ñak fepp leen ni jëwé nak fepp serigne mamour mbacké mom serigne ma samba yalla na fi yagg ti and ak wër mo gis mu def ben acte bo xamanteni ki difa yi buñ ko don def kenn du tuddu nit seen képar serigne mamour mbacké ma féké li ma lay wax nit ñew nuyu ko rek tok tuddu genn kilifa mënu lamb pos bi ngeubul ko ci loxo bi ne ko nekkal ma ñaanal la mu genn señ bi ne ki mu doon wax ni bu ma degloon bam paré ma tek ci ben baat bu joggé fi kër koko la jëm parce amna ño xam ci loolu lañuy dox xiyunu gontunu gorunu yattunu xey di wax kep lañuy def lunde indil yobul la nak motax il faut être très prudent surtout ko yalla denk wërseug ba mu denk la dara ja bare na kuy ñew di lay indil koku di lay indil mo la yobul koku dili indil mo la yobbu
ben way musoko wax ci president Lamine Gueye rahmatullahi alayhi yalla ko yalla yeurum ben president Lamine Gueye ñiko min ñep xamon nañ ni bo ma san tuddu nit ci kanamam da la nan baye jamp bu ko fi tuddu ndax neewu fi president Lamine Gueye seen bi lolu noblesse ay yow ki difa diine gi bala nga am lu neex rek manam dajale gaay yi ñu nekk ci nit ngay xaxataay di re lolu baxul yow ya wara joxe bon exemple avant tout yow ya wara fexé ba sa képar kenn du fi xass nit kenn du fi jëw nit lolu ci grandeur la bok lolu ci grandeur la bok menen bi ci dess moy riw mi yalla batay mi ngi wax nan waqulu lin nasi husnan de len wax ci nit ñi lu bax sallallahu alayhi wasallam dafa tok ba mu yag mu ne ki yees ci nit ñi ki gëna bon ci nit ñi oh mbokk yi sallallahu alayhi wasallam bu ne ki gëna bon ci nit ñi kenn ku ne wara ubbi sonop deglu xam xol est ce boko ca ñoña indi dafa tok ba mu yag mu ne ki gëna bon ci nit ñi moy ki saga wajurum saga ñu ne ko ya rasulullah ndax nit dina bon ndax nit dina bon ba egg ci di saga ay wajurum sallallahu alayhi wasallam ne len ku saga wajur jambur saga gese wajur xol senegal ni foye saga xol len rew mi ni foye saga saga nit ku yiw du ko def saga saga nit ku yiw du ko def saga ku fonk su wajur do ko def waye ku fonk su wajur do deglu ay saga saga nit ku yiw du ko def waye saga ku fonk sa wujud do ko def ti rew mi legi dano gaw ci saga nun ba na nekke goné xamni nga xamni yembal mom keri danaka ben pak lay donde kenn ku ne samp batima frère yi samp sunu badjin yek sunu tante yek nga xamanteni danaka sax mom ben famille lay don ba ila abadil abad nga xamanteni bo masan ritile yow goné ba saga da ngay deg ben bat bo xam boko masan deg say rem bi day frissoner da ngay lox moy batu tuk fotolu diko deg ñepp koy waxando waye do yem ci tuk rek ki la nan tuk da la gisul waye amna ko xamanteni tuk gi ak pes bi ñoy and ti rew mi legi dañu bëgg saga sallallahu alaihi wasallam neena ki yi ci nit ñi moy ki saga wujur jamu ñu ne ko lool nu mëna démé ndax nit dana boné nonu mu ne ku saga wajur jambur saga gese wajur waye ki saga ak ki deglu saga ñoyam atté ki saga ak ki deglu saga ñoyam atté rew nak buñu démé ba ko wara saga xol ni amna 1500 fi doyul amna 2000 fi doyul na egg 5000 ndax ñi saga ñep ñi deglu saga ñoy enrichir seen compte mbokk yi ku fonk sa wajur do saga waye do deglu saga nop dañ ci deglu lu bax inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan yalla wax inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan yalla wax yow li ngay deg li ngay xol lepp yawmal qiyamati len lu ci nek yalla dañ la ko wax nop bi la ko yalla deg deglu lu bax mo taxone bet bi la ko yalla di jox xol lu bax mo taxul xatax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bo doxé ba gis jigen sol nak sul nonu nga xol ko ben yon amo bakkar waye bo xalaté ñaar yon amo bakkar bo xalaté ñaar yon am nga bakkar elizabeth ni ngi lay xiar bax bax di xiar kilian sunu copain xamna bu magge mom équipe nationale dinañ am kunu fajal sunu ki waaw waaw gëna yëpp ñu ngi ci vacances fi tonni yalla ñu leen yalla sambal mo tax daara yeegi fe del waaw ndeysaan fatima ndjay job neena wa daara yi mom gëna yi ci mom gëna yi jang la wala yalla neena ma daara yi nim fesse gëna yi dañu jang wala dañu leen yalla waaw way lepp tawfiq la rek waaw mbokk yi nañuy tam di wax lu bax waye bo démé ba société bi ñepp massé ci né yow bu ndé déggé rek yaa ngi ci vie privée nit ngay wone ni yow da nga am réseau da nga am information da nga influent lolu baxul influent ci lu bax motax ñu ni tuddé les influenceurs dañu gor gor lu bax li nit ñi def ñu diko wax diko wone
waye bu fekkante ni yow da nga ni influenceur nga kan nga influencer am na ñoo xamanteni bi señ bi kenn mënu leen influencer ndax bu dé jommi nañu ba nopi bu dé lu baax gis nañ lu baax ba nopi bu dé yiw man di nañ ci yiw ba nopi ñoo xam kenn mënu leen influencer lo bari wax lo mëna wax ñom parti bi lan lay may bo paré on avance maturité bobu nak bu amone société bi gëna yaatu kon ñu son bu momu di yak deru gor yi seigne bi lolu dari aduna jaruko lo ci mëna am ci wursak wallahi alazim bisengi ricc loko don defé ndax kilifa kën duko toroxal kilifa kën du xawi sutura té légui fép lañuy xassé kilifa ci réew mi nak fép lañuy xassé kilifa té ñukoy def ay jurit lañu lélé sax amna ño xamanténi fan koy défé fofu du won barab ba ndax barab bu ñepp bok nga xamanténi Sénégal ñepp ko bok lélé nga tok gis ku taxaw ci barab yoyé japp nit diko wax lu ko neex bi ci gëna graw nak moy dugg ci vie privée nit mbokk yi ko dugg ci vie privée bu lo waxé ak bu lo waxul méré na la té kenn ku nekk nak sa bop da la wara doy sallallahu alayhi wasallam waxon nañu ko hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kenn ku ne isabul sa bop bala ñu la hisab do ma adama day tollu fo xamanteni bopam nako doy bakkar yi mu def xamnako bakkar yi mu defon 20 ans ci ginaaw xamnako bakkar yi mu def barki demb xamnako ñi mu yak xamna len ni mu jël sen alal xamna len wa yoyu do wajal sa bop bala nga fatu do wajal sa bop bala nga fatu tanak al mautu la yati illa ba'datan de du ñew du dul ci mbettel al mautu la yati illa ba'datan de du ñew du dul mbettel sallallahu alayhi wasallam ne won al kayis man dana nafsuhu wa amila lima ba'd al maut wal ajis man adba'na nafsuhu hawa wa tamanna ala allah al amani yent bi ne nek ki am xel moy ko xamanteni acte bu mu poser mi ngi koy def ngir la ci gannaaw de buy maye ciep mi ngi maye ciep ngir la ci gannaaw de buy gasten mi ngi gasten ngir la ci gannaaw de buy saxal garab mi ngi saxal garab ngir la ci gannaaw de buy tabax jakk mi ngi tabax jakk ngir la ci gannaaw de lu muy def ci lu bax mi ngi ci xalaat ginnaaw de bakki amna ño xamanteni biñu dédé ci bamé légui amna témiri at bu ñu jogété yamul xiyam la amna ño xamanteni amna 200 ans ci bamél bu ñu jogété yamul xiyam la amna ño xamanteni amna 30 minutes légui ci bamél mu jogété yamul xiyamati amna ño xam ñi ngi leen li wajjan ñi dibbilin suñu borom ba légui yow lan nga défal yalla wala yow ndax yow da nga yegni da ngay guddu fan wala da ngay yegni bala ngay den day avertir nga wajjal sa bop jekki jekkal melni koy voyage non gis nga dafa am voyage aller sans retour bo xamanteni bi kenn xamul kañ ngay quitter départ bi yalla du ko wax kenn ñu ne nak lay ñëwé ñi di nañ fièvre départ dem ñi di voyager accident départ dem ñi di lek jaaré fa dem ñi di nelaw jaaré fa dem du lo xamanteni dañ lay defal visa né la dans 3 jours mercredi 23h30 na fekk IDB arrivé Paris 3h dédét mom du ñëw lu ci mbettel fan ak kañale ak nekkale yalla subhanahu wa ta'ala moko xam motax kenn ku ne no meuna mel yegal ni lu mu yag ding fi bayiko bo nekk safan nga bëss waaw teug kat yi sax leen teug mu yag nga deg ñu naan mbassa xawm lu muy tekki moy wañi leen waye waxkat yu bon yi mbassa rew mi dafa am lu mu laaj waxkat yu bon yi mbassa rew mi jaxaso na saga guddi saga becc té lepp ñuy ay julit nak té julit aussi da fay nangu nat Ibrahima Fall xamna yow aussi ci porteur yu magi nga bokkol ben way daf may wax ne ma lo xalaat ci football bi ak élimination bi manako mais man citoyen sénégalais sama xalaat dama ko ci wax manako barki demb Maroc dafa organiser coupe du monde dépenser ci ay milliards defar ay stade
ñu départ muy dem di dem di dem Sénégal di dem ban xey suba ñu né Sénégal Maroc final ñu ni ciopat ku ba indi ko Sénégal wa ñun bu démé coupe du monde ñun né fi ngeen mëna yam du ñu jël mbékté malé taf ko ci naxar gi waye defu ñuko kenn ku nekk japp nit ñi di saga saga baxul sëriñ bi nit dafa yiw am riiw mo xamanteni ay milliardum la jël dépasser ko organiser coupe du monde bour ba tok ñepp tok ñu yaaka ni coupe ba falay dess mune war ñew Sénégal nu defal yalla ba yalla xagn ko marqué jox nuko nga nek ci deuxième étoile wa li nga dem coupe du monde ñun le 16e final togal amo lokoy faje loolul wax ju safan réew mi amna yene priorité moy jikko yi nañu ko défar priorité moy jikko yi nañu ko défar inma al umamul akhlaq ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu amna askan wo xamanteni tank nu ngi nek ci lu ba xewli am waye sa buñu tabbe ci bon musiba tabal len dal li ramna ci ñek li jëm reemi suñu bayiwul wax ju ñaaw bayiwunu jëf ju ñaaw serign ci ni wax naan dañ fay ñaan gi duñu jariñ dara abdur khadir jeylani jiri borom baghdad ma nga ca iraq bal ya ngay retati tok fi nak naan mag ñaanu te defaruñu jikko yi mangi sen jaan waccina tilka ummatun qad qalat yalla waxnako kon ñun ni fi dess nañu fexé bu buñu mujjep su bu mu reer nañi waxante deug te yar njabot ci te ko ci togo ak ay nit nga wax len yalla te bañ len wax sa bop yalla ay ki fi nek serigne touba yalla la doon woné allahu jalla ilahu la nadir lahu fil mulki wal hamdi lam tulid wa lam tadid man sanna anna ghayra allahi yughni aw yadur fa dhaka fi darin zukatin wa durin mu fofu fa la ma ngi nekkon buñ fa nekké lepp dana bax waye buñ topé bakken top jayanté bi ya fi né yay waji do sen morom wallahi alazim di ñu bëgg duñ ko am té yalla nak borom fulal limu yor da koy jaay mayé wuko luy wuko ablé ko kon nañu défarat jikko yi té bayyi saga bayyi wax ju ñaaw bayyi xassé bayyi toroxol gono bokki yi ñene indi ci émission an-nasiha ngi ñaan reem yalla fi yalla def jam ibrahim fall ya ngi xol de aw sama kursi paf ci yalla nakay defal tofi fofu lay daanele emission bi xamna bu mo gene nga jox ma carton rouge waaw waaw yalla ñu yalla defal jam reem jam rek fa xej ni ñep joxante loxo après on avance insha allah yalla defal nu tawfiq ilahi bi jahi nabi rahmat sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

كذا. جريف وجي كلو موك ينك نخ سوي بي مو يخو سامو توتي يلا يلا تهولن كون جافي جافي مونتي نياك سي دوخنو ريو مونتي نياك سي دوخنو دومو ادمه نخ لولو يلا كو ديف دي تاغات نيتكي تي اي جافي جافي يمو رومب دو خول نم كو ورا منا li jenté ndax yalla du wacc nak de ko li jentel wala mu yabal ay malaka ba ay jinné yalla fi mu yabalé rek moy ab yonent té lolu bala ko yabal da fay fekk diiné ye jaxaso waye du dund gi mom ñun ñoko li jenté ñun ñu néna kenn ñu fi ñu laj li jenté ab dundu waaw ndox mi cherna mburu amul location cherna insécurité nangam yoyu do yonenté koy lijenté ñun la kon lolu bu amé dañu wara bayyi xel ci ni biri mel non yalla du ci intervenir ñun la ñu wara lijenté waye bu dé mbir diiné ji nak mbir diiné ji mom bu xasse ba jaxaso yalla day yoni ab yonent te nak dañu xawa yeme nak ci côté bi ndax yalla yoni ci ab yonent amatul yonent bu ñew lool moy wone même bu diiné ji jaxaso tamit ñu ñoko war li jënt kon ñun ci responsabilité reyna ci mëni reyna ci walu go xamni gi war nañu tagatat sunu bop ba diine ji li fi nek ci ay jaxaso ak ay mbiri ci tabbi war nañ ko dindi waye tamit sunu dund gi salfaño jaxaso war nañ ko reglerat te lol nak munta regle wu ba ñu defar diine ji lu moy bu ñu dalé dal tey ah dal tey wañi wax ji rawatina nak yok jote moy lan moy di saga ak di xaste te mo na am ka ngay saga ba ka ngay xass yorna aw lacc ci solution bobu tax ngay fotfoti ba di wax lu ken xamut ñakul aw lacc bu mu ci yor ci solution bobu le li war rek li mbir bi amna lu mu ci yoré bu yoré wu lepp amna lu mu ci yoré wa bo jëlé koku nak légui di ko tifar ay ay saga kay xasté ba nga jëk jëk soxla lacc bobu la mo yoré noy waxati encore mo tax dal yalla ñu yalla taxaw war nañu xolaat lan moy suñu intérêt ci yaqanté ci sagante ci toroxolante ci tuumalante lo xamni dara leeru ci suñu bop ndax wala amna amna wala amul ban intérêt lañ ci amé da nga gis ko xamné ki yang koy wax wax ju bono mar di tali te mën na am loolu nga koy wax dara newu ci gisoo ci dara nga toog bu jëmmi jamono nag léegi yàlla nattu la kooku doon sab kilifa mbaa mu fiite la kaw ci mbir moo war a dox boba kan nga lakk ngay def ak lan mooy sa notre position ci koo xam ni kii yàq nga ko lu ne maara di taali moo tax daal ñu war nañ ca bàyyi xel war nañoo dal xam ne tamit wax ju bon ji du mooy indi solution waaw tuumalante wala jël mbir bi yépp saf ko ab nit du loolu moom mooy indi solution bi wala jàpp ni ma sàmb kese kese moo ko mën a solutionné loolu tamit am njumte la waaw solution bi kenn ku ne am na loo ci yor am na loo ci yor nga def ko am na loo ci yor nga deful ñàkk ko def am na loo ci yor bu fekkee ba jàpp nga ni yorowoo ci dara waaye téel sa làmmiñ pour yàq pour jaxase mbir mi téel sa làmmiñ te ni cel nit ñi nga xam ne ñoom gëm nañ ni am nañu ab solution ñu laajtu solution bu ñu yore ñu réglé ko waaw ñu réglé ko
waaye daal wax ji bari na, yàqante bi bari na, te amul fenn fu mu mujjee ji nag ëllëg lu mooy rëccu. Rëccu rek waaw, ñoom ñëpp gis nañu ñi fi jiite woon réew mi ci ay jamono lu ñu leen waxallu kenn xamul maara deytaane. Nga njëkk ba jëmmi jamono ya fi jaxasoo la féete ko woon, la féete woon kaw féete suuf. Nga ñëw yow léegi di sàkketu pour ñëw ci kooka di sàkku ci moom leneen. Ah mu bañ a seet la nga ko waxaloon mbaa la nga ko defoon, mu jël la taf la ci boppam. Waaye nga jékki-jékki rek benn waay bu tagee ca làng ga saaga ya nga doon saaga waa jooju yaa de cela 2 ans ba 3 ans bu xëy-xëy ne ko bàcc ci pénc bi. Xoolal gàcc gi ngay dese ci course boobaa waaw, rus bu ngay rus. Mu wóor ne ki nga doon wax mi ngi nii léegi mooy sa chef wala moo lay jiite wala moo lay fay wala moo yore sa sutura moo yore sa teraang. Lu jar a bàyyi xel la. Dund Sénégal gii du ay fan, du ay weer, du ay at. Ay siècle siècle la ñu nar a ñëw ëllëg su bi. Fexe rek ba bu ñuy ubbiwaat page histoire ñu gis lu rafet lu ñu bind si yow wala la waxoon waaw. Yàlla ñu yàlla sàmm, yàlla ñu yàlla xir ci boppam dox suñu diggante ak seytaane. Mbokk yi tey am nañu ñeenti aaya mbaa juróom ci almutaffifin, surat almutaffifin. Am nañ tamit benn xadis qudsi boo xam ne yonent bi salaa alai sallam moo ñu ko nettali mu jóge ci yàlla. Yaakaar naa jàngoon nañ fi ci li wees xadis qudsi ak xadisu nabawi. Xadis nabawi mooy xadis waxoon bi yonent bi salaa alai sallam moo ko wax, moom moo wax baat yi, moo wax tamit maanaam yi. Waaw bu dee xadis qudsi mu ngi jóge ci yàlla, yàllaa ko wax, yonent bi salaa alai sallam nettalee ko noona. Waaw xadis qudsi nag du alquran, du alquran, waaye wax la bu yàlla wax, transmettre ko yonent am salaa alai sallam, yonent bi jottaliñu ko. Moo tax buy wax xadis qudsi dafa naan qaala allahu taala, waaw moom yonent bi salaa alai sallam. Maa ngi jégg lu baax. Kon ñu ñëw ci saar boobule muy suratul mutaffifin. Saar bi nag li ko tax a wàcc mooy ñi nga xam ni dañuy daal di def ay njuj njaaj ci wàllu njënd ak njaay. Loolu tam nga xam ni adduna bi yépp ak diine yi duñ ñu mën a lu mën a ñëw. Objectif am mooy yéwénal nekk na doomu aadama yi ci kaw suuf si. Kenn bañ a tooñ kenn, kenn bañ a rey kenn, kenn bañ a sàgga kenn. Waaw même sax am na ay borom xam-xam yoo xam ni ñu wax te fa ñu wax lu dëgër la. Al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jullit mooy koo xam ne kii jullit ñi mucc nañu ci làmmiñam ak loxoom. Waaw làmmiñam mooy du saaga kenn, du wax kenn lu bon. Loxoom mooy tamit du def kenn lu bon ci loxo bi. Moo xam dóor la wala ñam paaka la wala tiire fetal la wala bindal ko lu bon la du ci def dara. Dañoo ni kooku mooy jullit. Dafa mel ni da ngay dégg ci kàddu googule ni kon même bu fekkee julliwut woorut jullit la. Nga déggee ci tamit ni
li ñuy favorisé lu lépp ci wàllu googu mooy nit ki nekk nit yi jàmm ca fu muy dund ak société ba mu ne waaw. Li ci des yàlla ko sant, même bu mayee nit ñi jàmm te jote ak yàlla mooy gën a neexaleyal nga jote ak nit ñi ba pare am jàmm ak yàlla waaw. Wala boog am jàmm ak yàlla mooy di jaamu, di julli, def li yàlla sant. Boo ko xoolee mbir mi dafa lëkkaloo ñi nga xam ni sax jaamu yàlla yi nga xam ne moom la ñu yàlla sant du lenn lu mooy pour tàggat ñu ba tax ñu mën a defaru seet ni ñu mën a uufee doomu aadama yi waaw. Julli bi ñu julli du lenn lu mooy tàggat ñu, yar ñu, xam nga magab jëmm taxaw ci benn béréb doo yëngatu, sañoo gestu, sañoo sëgg te sëgg jotul, sañoo wokkatu sax léeg-léeg waaw. Dañuy dem sax ba ni la xoolal sa kanam, xoolal sa suuf muy ci wàllu julli bi. Loolu yëpp du lenn lu mooy pour yar la ëllëg si biir nga xam li ngay jëfee ak doomu aadama yi. Ndax julli boobu ngay julli moo lay tàggat, moo lay defar ba nga xam ni da nga mën a jàpp doomu aadama yi comme ay mappandoo waaw, da nga jàpp ay mappandoo. Waaye bu fekkee nag di jaaroo foofa dana jafe nga jël nit ñi considéré leen comme niñ la war a considéré waaw. Moom lay olofi naan nag ku jaarul ci ay loxo, ku jaarul ci ay loxo maam da nga naqare lijjanti waaw, da nga naqare lijjanti. Saar bi tamit ci wàllu googu lay doxal. Te xam ngeen ni yàlla yónni na ab yónnant, dara waru ko tax mu ñëw. Lu mooy gis na marché bi nit ñi respecté wuñu njaay ak njënd ni mu war a mel waaw, respecté wuñu ko. Mu daal di délégué ab yónnant directement ca loola, duut ñàkk julli moo taxoon ñu def ko, mu def ko wala ñàkk woor wala ñàkk, mais yàq njaay mi rek, yàq commerce bi, yàq pinc mi, mu yebal ab yónnant waaw. Saar bi nag du nekkul loo xam ne lii lu ñu mën a ber la ci diine islam daf cee bokk waaw. Moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom dafa ñëw englobé lépp, lépp luy dañuy tere mbaa lu yàq am na fu ñu koy teree ci làcc, ci làccu islam yi. Bii ci la bokk. Yàlla mi ngi wax ni waylun lil mutaffifin, mbugal ñeel na ñi nga xam ni dañuy naxaate ci njaay waaw. Tax a tatfif mooy booy peese wàññi li ngay peese, booy natt wàññi li ngay natt. Moo tax yàlla ne alladina idactaalu, ñi nga xam ne ñoom bu fekkee ñoom ñooy jënd wala ñooy wut ku leen jaay, alal naasi yastawfuuna, dañuy matal sëkk waaw. Bu fekkee ñoom ñooy jënd dañu nekk di lijjanti bala nga xam ne moom lañuy jënd, dara du ci manqué. Waaye nag wa ida kaaluhum, bu dee nag ñoom ñoom ñooy jaay aw wasanuhum wala ñuy peeseel leen dara, yuxsiruun, dañ cay jindi ay lañbat, dañ cay wàññi waaw. Ñoom buñ nekk ñooy jënd moom dañu matal sëkk. Bu fekkee ñooy jënd dara du manqué, dañ koy topp ba mu sës. Waaye bu fekkee nag ñoom ñooy jaay, ñu commencé indi ay njuñ jaaj waaw, di la jëma bluffé. Yàlla ni ala yadunnu ala

الجواب شيخ إبراهيم، جعلني ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. قانيوني دي دفلولا خنا جابونيوني لا يفاتو تدان يندكيل تي بيس بوخني بيس بو ماغلا لولو ني دان لاق ديكو نخي نيت ني تي لا ني واغني تي نجايما دا نا فين سو بوبا غينا نيوم سين باكان صاح مو اوب لولو solo day de te dañu dekki rawatina lolu ñu la xalaq ñoom bis boba yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin bobu do mo adama yep ñoy jog dekki dem taxaw ci kanu borom bi subhanahu wa ta'ala lolu ñu la xalaqal yep da la fenc boba yalla neena ñoo ngi def loola xana bañ koy def xalaatuñu loola xalaatuñ ko te li yamul rek ci njaay ak njënd waaye fépp foo gis nit muy xër ci dara li gën a bari bu dee jëm ci moom lay xër gi di metti waaye bu dee loolu moo jóge ci moom jëm ci nit ñi loolu daf koy oyofal daf ko yooyo far boo demee ci xëykat yi ñi ñëw à l'heure ñoo gën a tardé kuy tardé du ñëw heure mukk waaw waaye heure wàcc bi ñooy njëkk a wàcc waaw ñooy njëkk a wàcc dem seen heure boo xoolee ci ñi bañ a fay bor ñoo dàq fay yu bor boo leen amee lee dara keroog dootu amati jàmm fekk fayoo leen waaye ñoom buñ la amee lee dara poppam da ngay daw ba bëgg a dee waaw léeg-léeg sax police ci mu jéej waaw ñiy jëwaate ñoo gën a bañ ku leen di jëw waaw ñiy jëwaate di jël information ci doomu aadama yi di ko garde di ko stocké waaw di ko chiffré sax ñoo gën a bañ ku leen waxal dara waaw lu tax moo tax nga gis seen jataay léeg-léeg di yàgg ak doomu aadama yi ndax dañu ragal ni buñ leen wane ginnaaw rek ñu waxal leen waaw loolu nag du jikko jullit du jikko jullit yonente bi salallahu alei sallam moom ñu ko bëgg a leeral ci gàtt ki bu gàtt rek defa ni la yuminu ahadukum xatta yuxibba li axihi ma yuxibbu li nafsi kenn ci yéen du am ngëm gu mat sëkk fekk demagul ba la muy bëggal nit ki loolay bëggal boppam waaw loolay bëggal boppam boo bañee ñu wax la dara lu bon yow lu waxaate lu bon ndax soo tàmbalee yow yaa ubbi bunt bi day tax loolu mu jàll la ñuy def lii tamit ci wàllu commerce gi foo leen fekk ñoom noonu lañ mel tey jii boo amoon ab looy jaay

0: looy basar de jaay ko occasion la nga jaayle ko dañ la ko ñàkkal solo ba nga xam ne léeg-léeg bu jaree 5000 daañu wax a wax ba jënd ko ci ay 2000 1500. waaye cay waaye boo delluwaatoon tey ci seen place boobu bëgg a jëndaat loola nga leen jaayoon dañ koy ful waaw dañu koy ful teg ca ñett wala ñeent ci njëgam boobu le yàlla nag ni gaa ñi def loola xanaa xamuñu ni daañu dekki yomal qiyam te loolu danañ ko lijjanti waaw danañ ko lijjanti ba mu leer nañ waaw yowma yaqumu naasu rabbil aalamin te dara nag du leer xaw ma du lëndëm léppay leer loolu boo ko dee xool nag ci ab société mooy nit ku égoïste koo xam ne kii moom bëgg boppam dong la yore benn góor nekk ne na nii ci jamono ci histoire moom daanaka réew yu bari dañ daan yokk seen ak réew ci song am réew daan ko taf ko ci seen bopp wala muy fay impol yu mel noona benn buur bu bëggoon a song benn dëkk pour def ko noona conseiller am ni ko bala nga caa jël togal bàyyil ma dem xool terrain bi nu mu demee waaw nee na ma dem mu dem ci marché bi ñëw ci ab commerçant di ko jaay ma nangam mu jaay ko jaayaat ma nangam mu jaayaat ko encore benn ne mu waxaat ko ko encore mu ne ko waaw léegi demal ci sama mbokk commerçant bi à côté demal nga jënd ci moom mu ne ko mais yow li may jënd mi ngi am nga ko mu ne ko waaw mais ginnaaw man jënd nga ci man ñetti yoon kii tam sama mbokk commerçant la moom it dafa war a jarle demal nga jënd foofa mu dem jënd foofa waaye ba mu demee ci buur ba def ko ni réew mii de ëpp naay song waaw boo leen songee daal loo fa jëli ndam ndax bu dee commerçant yi nii lañ bëggantee nii lañuy jàppalalte seen biir waxuma laaj ña ca des waaye ba mu demee ci beneen réew mu gis fa safaanu loola mu gis ca bële daf ko naa bii de moom baax na ñu moom boo leen songee léegi parce que bëggantewuñu ndax ma ñëwee marché ba dañ ma doon njëkkante kenn ku ne dama jéem a xëcc jëme ci moom loolu nag lu jar a bàyyi xel la lu jar a bàyyi xel la bu fekkee dafa am loo bëggal sa bopp waaye à la limite boo ko munta bëggal noo nit ki bàyyi ko yëfam waaw bàyyi ko yëfam mais nii fi gumb rek boo ko yal sarafatul bàyyi ko yalwaana waaw waaye classe unit yu mel noona li gën a bëri daanaka coonoo dégg ñongo ca waaw seen intérêt rek la ñu xool seen intérêt te dana leen jaral nag ñàkk jom gu ne ñu def ko pour mën a am seen intérêt yooyu le mais boo lii am na am waaye daal moom lañ jot rek lañu soxla loolu nag musiba la bu yàlla diggaate fii nag ci jëf ji kese rek mbugal bu toll ni woyil nga xam ne kon mbir mi rëy na woyil dañ koy firee am nañ koy firee xur ci àjjana xuru safara safara du àjjana safara la ab xur la bu nekk ca safara xur ba nee nañu buñ ca sànnee nit benn objet 70 ans dana war de balaa egg ca taatwa waaw am na ba borom xam yoo xam ñoom toroxte lañ koy firee toroxte fii ci àdduna ak toroxte ci àlaxira te du tee la nga defoon danga ko dee la wajowaat encore ñu ngi ko jëlee woon waaw te sax dañoo gàtt fan rek te gaaw a fàtte waaye fépp foo gis nit kuy def lii mu jëm ci toroxtaange la jëm waaw ci toroxtaange loolu moom du jaas ndax mënoo dëkkee moominu yàlla yi di leen tooñ foo toll nangu seen alal moo xam ci tayef wala ci ay naxate ba pare bëgg am jamm ci aduna bi muntene yalla nabi sallallahu alayhi wasallam kéro bu mu ñëwé fekk ben way bu jaay ci marché bi mu jaay dugub mu gis ci kaw dugub yi waw waw kom mu duggal loxom ci saako bi ci suuf yëkëti mu toy yalla nabi ko sallallahu alayhi wasallam waaw li nak mu ko waaw dafa amone wis wisel bu doon wis rek mu toyal dugub ji ma jël dugub ji waw teg ko ci kaw pour camoufler ko daal te la ko yeneen bi waxee sallallahu alayhi wasallam bi ko man rachana fa laysa minna képp ku ñu nax bokkoo ci ñun ko mooy mooy naxaate ci njënd ak njaay kon yow daanaka sa njulit dañ na waaw nekkutu julit beneen beneen nit nga ne waaw te nag loolu moom lu jaas la moom saa yooy naxaate toroxte muy mujj doon fa ëllëg te daañu la nax aussi waaw daañu la nax moo tax daal lu jar a bàyyi xel la te nag bu fekkee nag léegi yow jéemoo nax kenn jéemoo nax kenn yow da nga yow sa biir ak sa biti ñoo toll ñoo niroo waaw sa biir ak sa biti ñoo niroo yàlla moo lay sàmm yàlla moo lay sàmm ba léeg-léeg nit mën naa lax sax day jafe c' est pas parce que da ngaa muus mais yàlla moo lay protéger ba lu nit ki nas yàlla nocc ko waaw waaye nag bu fekkee yow yaay naxaate yéene di nax nit ñi dana la ca bàyyi de waaw inna allaha yumli lilzalimi xata ida axadahu lam yuflit yàlla day yuuxal ab tooñkat ba bis bu ko di nuus téye ko mu xam ni yàlla ko téye waaw li ngay gën a furtaag nag da ngay dem mu jàll rek affaire bi dina wax affaire bi di neex affaire bi neex nga yaakaar ni sa bamba maasé na waaye bis bu ñu doqe si ndigg da ngay xam ni affaire bi nekkee ay caaxaan la woon waaw kon daal ñu jàpp ni loolu lu yàgg la te lu tas la te fii ci wàllu njaay kii nag dinañ ko defee peese ak natt waaye am na yoo xam ne ci marchandise lañ koy naxaate waaw marchandise yu fraude yi mu niroog 100% ak ba nga yore ñëw ni ko original baa ngi nii nangam la jar double prix ba benn waay doon na tooñ sunu mbokku ivoirien yi nee na da ngay dem ci marché bi jënd orange saako orange wala yooyu seet yi ci gën a rëy nga teg ko fële ne le saako orange importé la France la jóge yu yemamaay yi nga teg ko à côté nga ne kii local la waaw bee nga koy jaaye double prix bi ngay jaayee bii waaw noonu tam lay amee ci piis yi noonu lay amee ci yére yi noonu lay amee ci dàll yi noonu lay amee ci lu ne waaw boobu bu ñu bëggee nax dëgg dañ la naan non yow boobu nga wax bi jël 3000 boobu kii la chinois la chinois la ana bu chinois aw na bu dul chinois nag mun la mi ngi nii fekk moom bee benn dong la waaw na saay mu si na ma cee nax jaay ma benn disque dur mu ne ma 1 tera la waaw ma xool si machine bi mu nekk noonu waaye ba ma demee avec bi commencé di ko ne ma yokk sama doom sama doom ne ma papa yow de gars yi dañ leen bëkk waaye kii matul loola xawma 5 xawma 60 giga moo ci ne mais ñoom am na manière buñ koy defee ba nga xam ni dañu dugg ci biir système disque dur bi xaw ñoo xam daal seen métier ba nga xam ni boo ko taalee yow boo ko defee ci sa machine teg ko loolu la lay woon 1 tera la lay woon mais nekk yow nii la leneen tam noonu boo demee ci pièce de tâche yi noonu boo demee ci lu nekk rek ñuy mbëkkante waaw di toj bopp nit ñi doomu aadama yi japp nak legui dal sen bir moy dox way doxul de bis bu len yalla jappé ñu xamni yalla jull la santane wa hakala yalla yalla sam yalla yalla def ñu mëna doylo lim ñu wërsegal ci lu lew ndax lek lu lewul day alak borom day alak borom daf koy ñakkal solo da rawatina nak nga jox ko sey wa kër ñu koy lek di len sol lu aram lol le motax li gëna bari lol moy fenc kër yi kër yo xamni mar de tal bis mu nek kalaw kalawi xulu xex police tamanti ndem ah mu do dekk di lek lu aram à tout moment di am jam ah lol mu te nek wa kala yalla ñu yalla sam yalla yalla xey ci bopam dox suñu digënté ak sétane hadith bi yalla nabi sallallahu alayhi wasallam ñu ko netali néna yalla néna man aada li waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري yoni bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni ki nono nga ak kenn ci sama waliyi sama associé yi ñu bañ ko baye xel nak ni faw ni waliyu kesse la comme ni ko déggé ñun ci langage populaire kep ko xamni ki jappé na man yalla di def sama ndigal di bayyi sama téré di daw kam talay katanam ba du tarxis koku kep ku ko nono jappal ni man nga amal affaire faqad alantuhu bil harb wa moy comme ni koy firé déclarer nako guerre dék ku te ku yalla guerre nak xam fo djum ko xam ni ki dal sama jam la di daw kam talay katanam di def lam ko digal di daw kam talay katanam di bayyi lam ko tere yow ngay dagge ci langa ga rek nono ak mom bagn ko mo xam lutax nga bagn ko neexula te bagn ga yamo ci bagn ko mais da ngay def luy firndel mbagnel gogole diko wax ba diko dox ba diko publier koko jappal ni yow man nga amal affaire man yalla sama jambi nak musta nek wala bok sama jambi amul len lu muy def jëm ci man lu xamni li mo upp solo ci man faratay mu ko sant faratay mu ko sant lepp lu mu ci mëna def lolu mom la gëna naw ci lu ne waaye nag wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilaya binawafil xata uhibba bu weesoo farata yi nag sama jaam bi li tax mu mooy gën ma jege di ma gën a jege di ma gën a jege mooy naafile yi nga xam ni moom lay def après farata yooyu le te noonu lay dëkkee nag ba ma bëgg ko naafile yooyu moo tax ma bëgg ko te bu ma xasee ma bëgg ko nag man maay doon noppam maay doon bëtam maay doon loxoom maay doon tànkam te sax weesu naa foofa lu ma ñaan ma jox ko ko te lu mu ragal ba ñaan ma ci ma dox diggantem ak loola li nak bo pour nga egg fa ci yalla mom la ngay ñëk tambalé moy def joxé farata nga xamni yalla santal nako bu farata yi nak démé ba ñor waaw ba nga xamni yow légui mëna toko bayyi ak lu mëna xew say farata bu dang ko joxé nga commencé nak di ci tek li nga xamne mom moy nafile yi ah nafile yi diko jappé momit solo bi nga xamni mom la farata yi am boko dekké rek da ngay mujjé nek wayu yalla da ngay mujjé nek wayam associé té bo xassé ba nek associé moy taxaw moy taxaw taxaway bu nek fu leen la fété kenn du accès ci yow kenn du la toroxal kenn du la ñakkal solo té sayu amé ko ko def boy ñaan yalla ci koka bal bi dal ha sayu soxla dara lu mëna doon bo ñaané yalla yalla defal lako da koy def nak moy nit ki bu tollo fofa dotul ñaanati yalla ay mbiri chaxan li aduna la mo ñaan rek lo xamne li du jeme al-akhirah la du jeme al-akhirah wala lu wara bana galankor digeenté mak al-akhirah mu ñaan lolu yalla jëlou ko fi waaye wali gi ñu wax fi nak japp du duñ ko jappé ñu comme populaire nan walu yalla nak nangam nangam deet moy ko xamni ki dal yalla jox nako dayo ci digënté mak mom ba nga xamni da fay doon lu yalla wax wala bok lu mu wax yalla wax ko lu mu xemam yalla def ko lu mu ñaan yalla defal ko ko waye nekul li ko xamni ki day wut ay bolo ba di wut ay leneen ci dedet te sax nit yalla yi mom xamni ñom deug deug fofu lañu tollu ci walu yalla ñom do la fekk mukk sax ci mbiri aduna ah do la fekk ci mbiri aduna le gëna bari dañuy bëru sax faf dañu daw nit ñi dañu ci alla yi ah dañu nekk fu fatu fo xale fi nit ñi du ñu am accès ci ñoom gis nga ko ci xodar ba ko Moussa soxla pour gis ko demul ci ay taax ci àll la dem on ko laaj yàlla yàlla def ko ni demal am na béréb sàngam boo xam ne bii dem na ba ndox ma daje fa ndox mu wex bi ak ndox mu wexul bi mañ ma al bahrain ñaari dex yi bo fa ñu daje géej ak dex foofu la ne ci àll bi la ñu ne mën nañu ne ci dëkk bi tamit nag mais duñu dund du dëkk dañu nekk nit ñu yemamaay ñoo xam ne dañuy effacé wu bokkuñu ci yenn Mumbai bokkuñu ci yenn daje déedéet ñu nekk toujours ñu isolé wu seen xel yépp naka la ñuy jaamu yàlla naka la ñuy fexe ba sauver seen bopp parce que ñoom loolu mooy seen tànk ñoom nekkuñu bu lijjanti doomu aadama yi la leen tax a jóg mooy mucc ñoom ba pare ah mucc ñoom ba pare ci safara mucc ci beneen yàlla waaw jël cofeelu yàlla mu doon seen lépp loolu mooy wali yu dëgg waaw loolu mooy wali yu baat bi boo ko dee xool ci arab mooy koo xam ne kii da nga jox sa bopp yàlla ba mel ni dafa mel ni da nga associé ak moom xam ni lu mu wax moom nga wax lu mu jëf moom nga àndal lu mu tere loolu nga àndal waaw moo tax yàlla ni ala awliya allah la xafun alayhim wala hum yaxdanun ñooñu yàlla nekkal foofu ñoom dootuñu amati tiitaange ci àdduna dara nuñu am tamit naqar ci dara lu leen naqar yi mbaa lu leen kii yàlla lañ koy diis mu faju alhamdulillah mu faju won yo xamni tamit dogalam yalla la de te dog gam dogalam yalla dafa bokko ci chaîne yi chaîne yi bind ak chaîne yi téré kon di wala ni dal ben moy d'abord ay nafila mënu ci dëkk te bayyi farata yi di joxe ay nafila di dak ak di sikimu ay nafila bu ñu né wér wi wala ashura boko woré yalla jëgëlé sé bakkar nga tém nek ca lailatul qadri bu ñëwé bo démé jaamu ci yalla yalla jëgëlé sé bakkar duggal la aljana nga tém dal ca wayé do julli sa koor yalla xam say jangama alquran xamo ci dara waxuma sax méditer mais sax yow da nga mën ta jang faf yeral jaamu yalla yi gëna am solo ci digënté ak sa wajur respecté woko sa digënté ak doomu adama yi da nga door muy daanu ba paré nak bu ñu né li li nangam la ko def nangam la nga top dal ci té base bi yépp respecté woko lolu da ngay nax sa bop da ngay nax sa bop yalla dëgg sama jamm bi mën ta def lenn lu ma dàqal ci moom farata bi bu defee farata bi yëpp pare nag naafile yi lu mu ci mën a def rek di ma gën a jege di ma gën a jege di ma gën a jege ba mujj gi may du léppam te loolu sax ci sunu mbiri bopp ñun xam nga ni heure normale kenn du ko boole heure supplémentaire heure supplémentaire ba lan ko mën a respecté c' est heure normale rek la ba pare waaw waaye yow ay heure supplémentaire noonu ngay dàkk kooku xelluwut waaw heure normale yi il faut nga respecté ko ba pare heure supplémentaire nag doo ko ñëw loo tax nga gis ni heure supplémentaire yi délai dañ koy fay lu ëpp la ñuy fay heure normale ndax la mu tombee ndax du farata ci yow waaye da nga koy joxe rek ndax pour boite bi wala pour société bi wala pour nangam moo tax ñooñu tamit la fay fay boo xam ne bi fay ñu ko ñële même heure supplémentaire yi tollowut liggéey benn journée férié nuroowul ak liggéey guddi férié benn journée boo xam ne guddi ga férié la nga liggéey ko bokkut day gën a cher day gën a fay noonu tamit ci yenn feet yi boo ko liggéeyee day gën a duunal heure supplémentaire boobule waaye loolu lépp nag day fekk heure normale ba nga assuré ko moomu dëgër waaka la kon loolu moom mooy sensu xadis boobule xam naa ne kon foofu naa foofu lañ leen tàggoo rek parce que technicien maa ngi may signalé li heure bi jot na kon foofu lañ leen tàggoo incha allahu taala ba jug yi di ñëw yàlla ci yàlla yóbboog jàmm di leen ñaanal yàlla sàkku ci yéen ñaan yàlla yàlla sàmm leen wa sallallahu wasallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi seen mbokk seen Fall Mokhtar ci kàddu gi Ibrahima Fall ci technique bi seen émission Al Maktaba mu leen tàggoo beneen yoon incha allahu taala.
1: Sénégal, la radio de toute l'actualité. Dalé na jam ci Radio Sénégal. Fep ci aduna sa soumé.
2: Dakar 92.5.
1: Thiès 100.6.
2: Radio Sénégal, Tidjourbel 101 FM.
1: Mbaké 99.2.
2: Saint-Louis 96.3. Radio Sénégal, Kilouga 88.7. Kaolack 97.9.
1: Fatigue, 92.8.
3: Radio Sénégal, Tindoukouman.
4: Kaffrine FM RTS 101.0.
2: Tomba 92.0.
1: Matam 89.1.
2: Radio Sénégal, Tissédiou 100.5.
1: Zigachor 98.9.
2: Kolda 92.2.
1: Sur internet, www.rts.sm.
2: Qui satellite? Intelsat qui Afrique, Eutelsat qui Europe, Galaxy 19 qui Amérique.
1: Bep Hibar, ça soune.
2: Lou up temeri reporter, Tibi Reumi.
5: Ensemble, ça vient de Makunda, Badio Sénégal.
1: Jurom Ben, Jotayo Hibar, si Wolof.
2: Minuit Boutégalé, Fouki Minute à Jurom.
1: Jurom Yare Wartou Boutégal, Fanuel Simili, si Souba.
2: Pouki Wartou, Ti Souba.
1: Midi.
2: Jurom Ben, Wartou Tingon.
1: Jurom Nianti Wartou Singon, Tegal Fanuel Simili.
2: Radio Sénégal.
1: Silla Kouaskaniye.
2: Poulard.
1: Jola.
2: Serrer.
1: Mondang.
2: Soninki.
1: Hassania. Ni ñuy déglo ci mbollem banxas radio sénégal yi taxirul leen ñu ñow ak yeen ci xibaaru wolof yi.

0: مي دي جات سك في تي راديو السنغال بلي وقتو مودات تاع مارشي تي لين تاع مارشي ندوم بديوب تاع جوربيل اكس سان مور دي فوسي نونان كو بوكوت تي نوني سارتي مارشي يوي لا نوي بوتلي غنا ونيو دا دي تيري لي دي والو بلاستيك واي باتري نيون كو وي دي ديفنيكو نخم دي سنغال امنا ولوا بو خامني خاتي مون نكو ان 2020 تي 2025 بنيو لا دي كوي سايت وات واي باتري جيغن ني دال نياغي وي دي دي مارشي يوري سيني لي دي مورسو ولا مو su marché yoy dina ci and leg ak ki di ndey fatou ndiay fa nga xamni moy ci diwanu ziguen chor ñom nak nya ngay waxtane walu kaju bi bo len ko degge moy nda maras ñu fasiyene amal ñetti fan yo xamni cadre régional des organisations de la filière anacard ñoko fasiyene amal lañu bëgg nak moy lal ay pexé fexé li nga xamni moy senu secteur bobu ñu gën ko daldi fulandi ciowal souf batay di woy fa nga xamni moy ci ndukuman nya nga xamni dañ leen di abal souf sa dañuy xey rek daal ne dañ koy def ce nopp momel lolé di indi sa suné ciow lolo tax préfet bu katakel daal di jox indi ci ay dogal di dañ ci and ki di aram eram djegna lenen lo xamné dinañ ci ñew moy eco mondial moy magazine bi nga xamné radio sénégal mo lem di détal mu jëm ci walu coupe du monde tay ji sax ci match yi argentine dinañ tassé ak le petit poussé bo len ko digé moy cap vert goulet ñu ñew goulet ci tam ñu def ay performance yu am solo fasiné jakarlo argentine ciow lay ci kanam lay doon lenen lo xamne dinañ ci ñew moy geynde yi gannaaw ñu neurmelu ñi nga xamne ñoy supporter yi ña ngay woy di fessel seno pamer dinañ ci anda ki di cher diop ci walu xabaaru tagga jaram li gëna fess ci ene kay mansour balintiand
1: kibar yi jambar bu wër
2: awasisi
0: mandak seyni diop delu di len nuy di len dalal fi ci radio senegal ni len ko don waxe ci ndortel yi tay ji mom la do na wax ngal kep daldi jagalel xex walu plastique yi muy mbuss yak lu ni mel ci ndortel bi fi ci rewu senegal dañ ko yemale won ci yenn ci ay plastique way ci 2020 lolé ci wéru janvier jot nañu khatim ben loi lolé sax daldi koy yatal bu baax ci lepp lo xam dafa jëm ci walu plastique ndax nak gis nañ lamuy def ci walu environnement bi ci 2025 saytu wat nañ sax bi les lois waye batay soxna ya nya ngay way di dem marché di jëfëndiko yi le mbuss ki ñukoy xamal di ndey fatou ndjay melnu demalon ci tilen
3: fukki waxtu fi ci jaba bu tilen comme ni mi amé bës bu yalla sak soxna yi di wër ci kanamu table yi di dal di nduggu
4: man dama joggé ligé rek konté ñew ni
3: mu bëgg na bu turam bi le soxna tollu ci fanwéri at dal di yoré ab sachet plastique bu bleu ngir def ci li mu jënd donté waxna né mom tamul sax di jëfëndiko yi le sachet plastique
4: non man dama ndugé mbuss peñé la indi nak tay dama wacc ligéy ma jël car rek ñoo ma sit leen ni ndug
5: xalaati ñi faral di ndugé
4: ñoo wara def ciosan rek comme mami liñ doon def rek day jëmbatal kër kanam rek
3: ci biir jaba bi nak lu tollu ci benn soxna ci ñaar yo jël ñu ngi jëfëndiko sachet plastique mo né dé xam nañ bu baax njéxital yi mu mëna am
6: sachet bi bon c'est parce que mo gëna yomb du la encombrer boy genn aussi dara dula gungé manam da ngay ñëw bu ci marché bi gis sa sachet jël yobbu je trouve que mo gëna facile
7: est ce que le sénégal amna loi bi
6: doon wa lolu yékon nañ ko amna ay inconvénients côté wergu yaram ak côté pollution parce que baxul le fait que ñuy jël ay lekk diko duggal ci ay sachet plastique na dégrader wu et tout donc mën na am ay répercussions ci suñu santé mais genre état bi buñ ko téré aussi ba légui gisunu benen alternative buñ fi indi buñ tek lolu tamit ça sera pas facile à gérer
3: fi ci sénégal loi numéro 2020-04 bu 8 janvier 2020 jëm ci fagandiko wa itam wañi njéxi taluk mbuss yi ci alam bi dal dinaay duggu en vigueur waye nak appliquer ko nek na batay jafé jafé
0: ci noné sax ñun dinañ fexé daldi dalal wa ministère ñu daldi yabbi ci fana an bi les lois daldi tollu gannaaw ñu amalon ko ci janvier 8 janvier 2020 ñu japp né en 2025 dé mat nañ ci assemblée nationale chambarat gi bi les lois lolé sax dinañ ci andak wa ministère de l'environnement su yenen daldi xabar ñu wutali diwanu ziguen chor niñ leen ko doon waxé ci xëc yi fofé cadre régional des organisations bi yungu ci filière anacard muy walum andam ras dañu fassiyene amal ñett fanu waxtan sakutef ba dal moy def ba gëna fulandi li nga xamne moy senu secteur d'activité bobé lérali ak ay setu sal
8: rond point à l'institut Diata nek ci biir ville bu Ziguen Chor limbu takku ci ay stand ñi ngi téggé ci biir ay exposants yu juggé ci ay gorgoran yu nek ci biir région bi ñew présenter seni ay produits yu sokki ko ci dar kasse bi
9: Diata notre unité se trouve à Boutout sa bu lañ indi ne base bi kaju lañ ko def
2: préparé ñu indi walé savon liquide bo xamné base bi tamit kaju la
9: Marie Thérèse Diédiou ñun ñu ngi joggé Niagis dañu ñëw présenter suñu amuse bouche bi kaju bi tam bi nga xamné dañ ko traité benen bi da fay am kani benen bi sucre benen bi nature la moy xox bi ñu défar tamit jus naturel bi nga xamné mëna yag té du def dara
8: bo len wéso touti jot ki di Momadou Fay mom mi ngi yëngu ci walum ñaayum sac en jute
10: dina facilité le bu ñuy def transport bi deugër na aussi tamit baxna conserver li nga xamné né moy dar cassé bi
8: ginaaw exposition yi 72 heures yu crophase yi dan ci amal ay waxtaan waye tamit ay ndaje jëm ci luy sukkali li di filière dar cassé bi demba jemme mom moy

mo gëna yomb jëfé ka ngir nit yegg ci maqama bi teddangal bu reey bi bu mëna dékku di balé di jéggelé di jëlalé loolu dafa laaj ngir nga bërek sa bakkan not ka ndax bakkan mom limu lay sant moy kula togn fayul bala ñu lay dor doral kenn duma ñëk dor loolu ngay dégg bis bu né motax muné wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun képp ko xamni ki fegu nga ci sa xirtek bakkan ci sa nayu bakkan ci sa bëgg fayontek bakkan a képp ko xamni mucc nga ci loolu fa ulaika humul muflihun ñoñu ñoy ñi texé ci aduna bi ñoñu ñoy ñi texé ci al-akhira yi c'est une vérité absolue. C'est une vérité absolue. Car nous savons que le chouhou nafs pousse, c'est le chouhou nafs qui pousse les gens à voler, à mentir, à trahir, à violer les serments et les engagements. Bokki. Li le Al-Qur'an wax deug la go xamni li ngay dund lepp daf koy dakay feddali. Gis nga bakkan bobu ak top xiruk bakkan. Mom moy xirtal nit li Yalla tuddé chouhou nafs. Mom mo yobou nit ci djel alal ju mu momul mokay yobou ci wax luddul deug di fen mokay yobou ci di wor mokay yobou ci di digé té lamuy digé fasu ko yéné def Seigneur protège nous contre les méfaits de notre nafs et les méfaits de nos actes c'est ce que demandait le prophète alayhi salam Bokki nañu ñaan Yalla subhanahu wa ta'ala إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نيان يالا سبحانه وتعالى. موسالنو تي نياوتي في سنو بكان. موسالنو تي نياوتي في سنو جيف. ورسغلنو بولينو تي ني مون دي جيغلي دي جيللي. بولينو تي ني يرما ني يرمي بيالا دي لين يرم. لولا يوم من بروم بي.

barke ñi joxanten ndaje ci kattanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci yenen ya ayyuhalladhina amanu ngir wuy yalla bi nga xamni yaddo ila daris salam te kep ku ko wuyu istajabu li rabbihim muni al husna yalla nñ ci yalla bolé ñu nekkon fi ci radio senegal international andon ak sunu mbokk soxna adja Aïda Diop, Mohamed Sherif Diop, ci téwayu sunu professeur Imam Babacar Diop. Ñaan Yalla subhanahu wa ta'ala. Mbokk Yalla doon suñu ndimbal. Yalla doon suñu ndimbal. Yalla bunu yaqku, Yalla bunu yaqule. Top Yalla gëna jafé ci jamono yi ñuy dund. Yalla nañu ko Yalla yombal. Moy Yalla fi gëna yomb Yalla nañ ci Yalla mussal defal nu mujj gu rafet laqnu fu yaq e gol yir nu ci malanam suturam Yalla jubal nu jubal sunu njabot ubil nu buntu mur ak wursa bokki lu nu am Yalla nu am Yalla lu nu ñakit Yalla nañ am Yalla bi ja'ina bil mustafa sallallahu alayhi wa ali assalamu alaykum wa rahmatullah والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد وآله وصحبه

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. بكي جديتي بكي ريمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينو بنو سنتي يالله سبحانه وتعالى جلي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نغي دي نيو تي سين ايميشن بي دي النصيحه ادي ما جو نيك نيكاي سيخ اك يين في تي 92.5 كادوغي باجيكو تي داكار ابراهيم فال مو نيك تي خارالغي بارك الله دي جتاي بوب نك dañ ci soññante jëm ci lu bax bakki borom bi subhanahu wa ta'ala da fa wax ci alquran muné kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar nek len xet wi gënti xet way a condition on dishon bi moy ngeni digli lu bax di tere li nga xamanteni moy safan ban dafa melni digli lu bax ak tere safan farata la ci kep ko xamanteni bi yaangi wax nit ñi di la deg li gën nak nit ñi tuddé ko leader d'opinion moy kok boné dama ni am ñu la deglu jamono yi ñu tollu ci réew mi ñuy wax Sénégal képp kuy digle lu baax waru doon noppi waaye képp kuy tere safan waru doon noppi suñu demee ba nag boo xoolee réseaux sociaux yi déglu yenn rajo yi da ngay dem ba mu yàgg da nga naan Sénégal ana mbaax Sénégal ana yiw Sénégal ana cub Sénégal ana sutura Sénégal ana mandu te yii bu ñu dem naan anamu anamu anamu anamu mi ngi fi xanaa li fi nekk mooy dañ ko fesalul li fi nekk mooy ñecce ne dañ leen présenté wul ci kanamu askan bi waaye al amru bil maarufi wa nahyi anil munkar faratale ci képp koo xamante ni bii boo ne dama ni nit ñi ñu ngi day déglu ndax lu ëpp tuuru la olof wax waaye am na ci loolu bu ñu ko seetaanee ëllëg responsabilité bi day nekk responsabilité partagée kon ku war a wax na nga wax waaye ñi war a noppi tamit nanu noppi sëriñ Abdul Aziz Al Ibn Al Amin rahmatullahi alayhi wa radi anhu nee na am na ñoo xamante ni bii suñ demee ba nar a wax nit ñi nañu dajale ku nekk ñaari téeméer muy xaalis bare bare bare ñu jox leen ko ne leen lillahi wa rasuli am defal sa poste nga noppi yow waroo wax waaye nee na am na koo xamante ni su naree noppi ñëpp nañu ko neexal supplier ko neng-nengal ko ne ko ëpp naa def bul noppi del wax ci réew mi guddi yi nu toll doy na waar da ngay toog ba mu yàgg da nga naan gan Sénégal laa nekk ndax am na ci yooyu bi nga nekkee gone daawo ko digg wala soo ko mosaan digg dalay tere nelaw tere laa lekk tere laa naan waaye léegi léegi da ngay teg sa kaasu café di seetaan safaan di naan muy jàll da ngay teg sa biteelu ndox di déglu safaan di naan muy jàll te bu njëkk ba soo mosa am na yooyu boo ko mosaan dégg saw fit mooy njëkk a dem da nga naan nit njaay bat boobu dañ ko miinoon bi ñu doonee gone da nga daan wax naan nit njaay naka la mënee lii wala ñu ne sénégalais sénégalais naka la mëne lii mbokk yi borom bi subhanahu wa taala dafa am lu mu wax ci alquran te mi ngi tàmbalee néew ci biir réew mooy waqulu linnaasi xusnan waqulu linnaasi xusnan mooy dee leen wax ci nit ñi lu baax
ku xol réseaux sociaux yi déglu yenn radio yi sétane yenn télé yi ngay xamni amna ñooñ bo leen déggé rek ba nga gisseen rek moy duñ wax lu baax vie privée nit ñi rek amna ko xamanteni bu xeyu suba sangu ba set genn kërëm lamuy wuti moy diw sangam lan na wara xam ci mom safane ba wax ko ba ñepp yap ko ba ñepp xep ko ba ñepp doy dil mbokk yi nit da fay ragal yalla te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena man satara musliman satarahu allah yawm al qiyamah kep ko sutural ab julit yawm al qiyamah yalla dina sutural mu am na ño xamanteni sen fonction moy rek wax lu ñaaw ci nit lu leen deg mukk ñu net lu bax ci nit wa serigne bi ki yor timiri junem yu tek mu lew ko dom wala mu yor million am bu tek mu lew ko dom mu def ko ci posam dem ba ci dikki all yi ci rew mi gas fa ab ten jamoko yalla subhanahu wa ta'ala mais lolu acte bu noble la waye kikoy def xitni yalla li ci djublu waye amna yu bax yoy nit yi dañ ko war di siwol ni nga meuna siwolé safan mais siwolal ten bobu nu gas fofa ki nga xamanteni japp na ni mom dafa wara contribuer au développement du pays jënd ab téné tabax ko bamu egg ñu nako loko doye mune mayna ko dekk sangam mu nek centre de santé amna ci rewmi waqulu linasi husnan de len wax ci nit yi lu bax waye amna ko xamanteni bi yittim moy xey suba sol aw dalam jël sagam def ci posam yor ordinateur mbam yor bigam mbam yor enregistreur soxla wul lu bax ci nit lu bon rek ci alquran daf ñu ko téré wala tajassasu moy bu len agent secrétaire wu dafa haram te yaqku gi dem na ba da ngay tok ak nit di waxtan ak mom mu di la enregistrer wala won nit wala téléphone ngay wax ak mom mu di la enregistrer lolu mbokk yi ku koy def yaangi deb bakkar buri ndax yalla limu téré ku ko def song nga yalla wala ta jassasu la yalla wax alquran da borom bi subhanahu wa ta'ala moko wax ti xiwlu legi ci rew mi dem nañu ba legi ñaar nit ñu tok di waxtaan amna ci ñooñ kenn wolutul sa morom ndax ka ngay tok di waxtaan ak mom diko wax sa bop mo xam dang ko wo téléphone mo xam da nga tok ak mom amna ci ñoon nekete ñu ngalay enregistrer bokki yi bari na ay sey yu yaq yo xamanteni legi xam nga lu ko yaq moy ku jigen ki day dañ ko bokku goor gi xam nga bo dañe ba sa borom keur nak nga dem fay ben technicien ne ko dama bëgg téléphone nga defal mako sous écoute ko ko wo na ci jot na deglu communication bi ko ko wo bu soné na son ñaari na sama téléphone soné téléphoneam soné ma décro ci di déglu kan lay waxal wala ta jessu amna ay sey yu mu yaq am nga jigen bu démé ba am fit ku tonni dem fay téléphone borom kërëm ñu défal ko sous écoute mbokki ki est ce que dina am dom ju bax ki est ce que yaakar na dom ju bax té ndaysan mag ni yalla na ngeen yalla fayal si nga jigen dañ daan wax naan budé sonu njabot gay tax lolu moy deug lolu kenn du ko fi jëlé émancipation genre mondialisation lolu kenn du ko dindi lolu moy deug jigen amna ci lolu bu ko day def non yelwanu njabotam bu keppor ak moma amna ño xamanteni ñu am jom lañu ñu nango liggéey lañu waye li len téré dem nan tok waxtaan ak seen yaay amna jikku ju ñaaw jo xamanteni bu ko jigen yoré ci neegu seyim pour am lu bax lu yom de xana yalla bettuko ci yermandem xol ni gonegi il n'a pas tort yalla defal ko teranga wala te jessu bayi len seen portable burum keur yi ngeen vérifier ak diko lekh lekhi haram la def te ni mu arame ci jigen ni nonu la arame ci jigi ci goor gi ndax and nak buñu démé ba confiance amatu fa mais kenn ko ne demal sa borom demal sa yoon wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma la yalla wax digënté jëkkeur ak jabar yërmëde ak ciofel mo fi dem mais bu fekkante ni manque de confiance dafa am ba kenn ku ne di def sa téléphone sous écoute sa téléphone morom nga def ko sous écoute
tok ak nit di waxtan ak mom yalla neena wala ta ci sou ngay waxtan ak nit mudili enregistrer ba kay dafa am yene jëf yo xamanteni ku la koy def lo sax respecté wula wala nit da fay noble gis nga noblesse dafa bax ci nit wali yalla neena walillahi al'izza wali rasulih walil mu'minina yalla dafa tedd yonti dañu tedd waye ñi gëm dañu tedd na yoy bu lako nit def lo wessa ne ko man duma char bobu ma suis pas ça pour là je suis pas là pour ça dem na yo xam ko lakoy def lo respecté wu la demal enregistrer me di waxtanal mu waxtan mu xumbu lu mu wax enregistrer mu yoni mako mo def lo ko ba nopi mo salal da nga dem julli ji lolou nga jël ko jox ko sax njabot ñu diko lek riba la sax njabot di lek te yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ne won na kudul lahmi nabata bil harami fan naru awla bihi bepp suxu sax ci lu haram sa wala ci gëna yey njabot gi nak ils n'ont pas demandé à naître agn beek reer bi ndek bi yow bay yow lako yalla sante nga fexé ba li nga len jox na lew waye amna liggey yo xam ku koy liggey di ca mos dara diko yobu sa njabot yaangi len li poisoné te yegou mo ñu yabal ne demal diw fexel ba infiltrer ko fexel ba woko téléphone enregistrer limuy wax bo ñe nga tégal nako dana la mosal dara seen bi amna yo xamanteni bi nit nit ku nit duko def tabaski yi wessu daralu keur massar bari amna xar yo xamanteni beugunu 500000 darul pikin bi amna xar yo xam beugunu 300000 yow nit nak nga sa morom nit rabessé la ci 20000 francs ci 15000 francs ci 18000 francs ne la demal defal ma acte bu salté bi nga def ko ba paré nga ni ab julit nga amna xar yu beugul 100000 amna xar yu beugul 200000 amna xar yo xam sax beugunu 1 million yow nit wala qad karramna bani adam وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ليالا واخو دي نيت ياوغا واتي سا بوب واتي سا بوب با فولا جوني فك nga jay sa bop يونتبي صلى الله عليه وسلم نيوان ادب الحوائج بعزه النفس فان الامور تجري بالمقادير لو واي دي ساكو يونتبي نينا ساكو اك سي دينيتي يالا نوبي ني سي اي دوغالام يالا نوبي ني سي اي دوغالام kinton ni mo beugon lor yolan jay me wo garabu yi ci senegal yeb mamun yi ci senegal yeb joxu turum yi turu yolan rek sante mak nangam sangam bu fekente ni bi yalla neena yolan du loru dara du ko dal waye bu fekente ni dafa nara dem nak am teranga am tawfiq ma tok ni dama koy bare le seigne ablaye ciow waxlu mo fi ne seigne ablaye ciow neena yalla bu tredde nga effacer mouridan nga effacer yalla dalay effacer tet dal di reut té ciowlu yépp c'est entre nous ñu ni fessal jakk yi di wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah mais lan mo ñu dak l'islam gi dañ ko sol wala dañ ko xëppo wala dañ ko naan wala lan wata il faut qu'on se dise la vérité amna ci yoy di jikko julit wala té jess su bu len yakanté bu len agence sécurité jëw mom sénégal dañu dem ba japp ni c'est normal Nabi sallallahu alayhi wasallam neewona jeuw moy nit ko xamanteni dafa def ben acte nga diko netali fu mu nekul donte moko def nga diko tuddu fo xamanteni il est absent sallallahu alayhi wasallam neena lolu moy jeuw waye xol ni ko yalla misale misal mi yalla dako bañ ba dako ñaawal dafa ni ay yuhib ahadukum ay yakul lahm akhihi mayitan fakartum ndax da ngeen beug fek sen mbokum julit mu fat mu denj ko ci armel mu commencer décomposer wu ngeen dem gas jël sen paka dag di ciap yoy lek té amna ñu xam japp na ni jëw mënta ñak fep la ni jëwé nak fep sëriñ mamour mbacké mom sëriñ ma samba yalla fi yagg ti andi wër mo gis mu def ben acte bo xamanteni ci difa yi buñ ko doon def kenn du tuddu nit seen képar sëriñ mamour mbacké ma féké li ma lay wax nit ñëw nuyu ko rek tok tuddu gën kilifa mënu lamb pos bi ngeubul ko ci loxo bi ne ko nekkal ma ñaanal la mu genn señ bi ne ki mu doon wax ni buma deglu won bam paré ma tek ci benn baat bu joggé fi kër koku la jëm parce que amna ñoo xam ci loolu lañuy dox xiyunu gontu nu gorunu yattu nu xey di wax kep la ni def lunde indil yobul la nak motax il faut être très prudent surtout ko yalla denk wërseug ba mu degg la dara ja bare na ku ñew di lay indil koku di lay indil mo lay yobul koku dili indil mo la yobbu
ben way mësu ko wax ci président Lamine Gueye rahmatullahi alayhi yalla ko yalla yeureum néna président Lamine Gueye ñi ko min ñep xamon nañ ni bo ma san tuddu nit ci kanamam da la nan bayil jamp bu ko fi tuddu ndax neewu fi président Lamine Gueye señ bi lolu noblesse ay yow ki difa diine gi bala nga am lu neex rek manam dajale gaay ñu nekk ci nit ngay xaxataay di ree lolu baxul yow ya wara joxe bon exemple avant tout yow ya wara fexé ba sa képar kenn du fi xass nit kenn du fi jëw nit lolu ci grandeur la bok waaw lolu ci grandeur la bok benen bi ci dess moy riw mi yalla batay mi ngi wax nan wa qulu lin nasi husnan de len wax ci nit ñi lu bax sallallahu alayhi wasallam dafa tok bamu yag mu ne ki yi ci nit ñi ki gëna bon ci nit ñi oh mbokk yi sallallahu alayhi wasallam bu ne ki gëna bon ci nit ñi kenn ku ne wara ubbi sa nopp deglu xam xol est ce boko ca ñoña indi bi dafa tok bamu yag mu ne ki gëna bon ci nit ñi moy ki saga wajuro saga ñu ne ko ya rasulullah ndax nit dina bon ndax nit dina bon ba egg ci di saga ay wajurom sallallahu alayhi wasallam ne len ku saga wajur jambur saga gese wajur xol senegal ni ni foye saga xolin rew mi ni ni foye saga saga nit ku yiw du ko def saga saga nit ku yiw du ko def saga ku fonk su wajur do ko def waye ku fonk su wajur do deglu ay saga saga nit ku yiw du ko def waye saga ku fonk sa wujud do ko def ti rew mi legi dano gaw ci saga nun ba na nekké goné xamni nga xamni yëmbal mom kër yi danaka ben pak lay doon de kenn ku ne sam bâtiment frère yi sam sunu bajjin yi ak sunu tante yi nga xamanteni danaka sax mom ben famille lay doon ba ila abadil abad nga xamanteni bo mësan rëcc li yow goné ba saga da ngay deg ben bat bo xam boko ma san deg sayram bi day fichoné da ngay lox moy batu tuk fo tollu diko deg ñepp koy waxno waye do yem ci tuk rek ki le nan tuk da la gisul waye amna ko xamanteni tuk gi ak pes bi ñoy and ti rew mi legi dañu bëgg saga sallallahu alaihi wasallam neena ki yi ci nit ñi moy ki saga wujur jamu ñu ne ko lool nu mëna démé ndax nit dana boné nonu mu ne ku saga wajur jambur saga gese wajur waye ki saga ak ki diglu saga ñoyam atté ki saga ak ki diglu saga ñoyam atté rew nak buñ démé ba ko wara saga xol ni amna 1500 fi doyul amna 2000 fi doyul na egg 5000 ndax ñi saga ñep ñi diglu saga ñoy enrichir seni compte mbokk yi ku fonk sa wajur do saga waye do diglu saga nop dañ ci deglu lu bax inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan yalla wax inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan yalla wax yow li ngay deg li ngay xol lepp yowmal qiyamati len lu ci nek yalla dañ la ko wax nop bi la ko yalla deg deglu lu bax mo taxul bet bi la ko yalla di jox xol lu bax mo taxul atax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena bo doxé ba gis jigen sol nakasul nonu nga xol ko ben yon amo bakkar waye bo xolaté ñaar yon amo bakkar bo xolaté ñaar yon am nga bakkar elizabeth ñu ngi lay xiar bax bax waaw di xiar kilian nu ko pé xamna bu magge mom équipe nationale dinañ am kunu fajal sunu ki waaw gëna yépp ñu ngi ci vacances fiñ tonni yalla ñu leen yalla sambal motax daara yeegi fet del waaw ndeysaan Fatima Ndiaye Diop neena wa daara yi mom gone yi ci mom gone yi jang la wala yalax neena ma daara yi nim fessé gone yi dañu jang wala dañ leen yalax waaw way lepp tawfiq la rek waaw mbokk yi nañuy tam di wax lu bax waye bo démé ba société bi ñepp massé ci né yow bunde déggé rek yaangi ci vie privée nit ngay wone ni yow da nga am réseau da nga am information da nga influent lolou baxul influent ci lu bax motax ñu ni tuddé les influenceurs ni ñu gor gor lu bax li ñi def ñu diko wax diko wané
waye bu fekkenteene yow da nga ni influenceur nga kan nga influencer kan nga influencer ñu ñoo xamanteni bi señ bi kenn mënu leen influencer kenn mënu leen influencer ndax bu dé jommi nañu ba nopi bu dé lu bax gis nañu lu bax ba nopi bu dé yiw man di nañ ci yiw ba nopi yo xam ken mu len influencer lo bari wax lo meuna wax ñom parti bi lan lay may bo paré on avance maturité bobu nak bu amone société bi gëna yaatu kon ñu son bubu momu di yak deru gor yi señ bi lolu dari aduna jaruko lo ci meuna am ci wursak wallahi alazim bisengi rëcc loko don défé ndax kilifa kën duko toroxal kilifa kenn xawi sutura té légui fép lañuy xassé kilifa ci réew mi nak fép lañuy xassé kilifa té ñukoy def ay julit lañu lélé sax amna ño xamanténi fan koy défé fofu du won barab ba ndax barab bu ñepp bok nga xamanténi sénégal ñepp ko bok lélé nga tok gis ku taxaw ci barab yoya japp nit diko wax lu ko neex bi ci gëna graw nak moy dugg ci fi privé nit mbokk yi ko dugg ci fi privé bulo waxe ak bulo waxul merena la te kenn ku nek nak sa bop da la wara doy sallallahu alaihi wasallam waxon nañu ko hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kenn ku ne isabul sa bop bala ñu la hisab do ma dama day tollu fo xamanteni bopam nako doy bakari mu def xamnako bakari mu defon 20 ans ci ginaaw xamnako bakari mu def barki demb xamnako ñi mu yak xamna len ni mu jël sen alal xamna len wa yoyu do wajal sa bop bala nga fat do wajal sa bop bala nga fat tanakal mautu la yati illa baghdatan de du ñew lulul ci mbettel al mautu la yati illa baghdatan de du ñew lulul ci mbettel sallallahu alayhi wasallam newon al kayis man dana nafsuhu wa amila lima ba'da al maut wal ajis man atba'na nafsuhu hawa wa tamanna ala allah al amani yentou bi ne ki am xel moy ko xamanteni acte bu mu poser mi ngi koy def ngir la ci gannaaw de buy maye ciep mi ngi maye ciep ngir la ci gannaaw de buy gasten mi ngi gasten ngir la ci gannaaw de buy saxal garam mi ngi saxal garam ngir la ci gannaaw de buy tabax jakk mi ngi tabax jakk ngir la ci gannaaw de lu muy def ci lu bax mi ngi ci xalaat ginaaw de bokki amna ño xamanteni biñu tedde ci bamel ak legi amna timiri at bu ñu jogate yamul xiyam la amna ño xamanteni amna 200 ans ci bamel bu ñu jogate yamul xiyam la amna ño xamanteni amna 30 minutes legi ci bamel bu ñu jogate yamul xiyamati amna ño xam ñi ngi leen li wajjal ñi dibbilin suñu borom wa legi yow lan nga defal yalla wala yow ndax yow da nga yegni da ngay guddu fan wala da ngay yegni bala ngay den dara avitir nga wajal sa bop jek jekal melni koy voyage non gis nga dafa am voyage aller sans retour bo xamanteni bi ken xamul kany ngay jité départ bi yalla duko wax ken ñune nak lay ñëwé ñi di na fièvre départ dem ñi di voyager accident départ dem ñi di lek jaaré fa dem ñi di néro jaaré fa dem du lo xamanteni dañ lay defal visa né la dans 3 jours mercredi 23h30 na fek IDB arrivé Paris 3h dédét mom du ñew lu ci mbettel fan ak kañ la ak nakala yalla subhanahu wa ta'ala moko xam motax kenn ku ne no meuna mel yegal ni lu mu yag di fi bayiko bo nekk safan nga bëss waaw teug kat yi sax leen teug mu yag deg ñu nan mbassa xawm limuy tekki moy wañi leen waye waxkat yu bon yi mbassa rew mi dafa am nu mu laaj waxkat yu bon yi mbassa rew mi jaxasona saga guddi saga becc te lepp ñuy ay julit nak te julit aussi da fay nangu nat Ibrahima Fall xamna yow aussi ci porteur yu magi nga bokol ben way daf may wax ne ma lo xalat ci football bi ak elimination bi manako mais man citoyen sénégalais sama xalat dama ko ci wax manako barki dem Maroc dafa organiser coupe du monde defé dépenser ci ay milliards defar ay stade
ñu départ muy dem Sénégal di dem ban xey suba ñu né Sénégal Maroc final ñu ni ciopat coupe indi ko Sénégal wa ñun bu démé coupe du monde ñun fi ngeen mëna yam du ñu jël mbékté mëlé taf ko ci naxar gi waye defunuko kenn ku nekk japp nit ñi di saga baxul sëriñ bi nit fa yiw am réew mo xamanteni ay milliards la jël dépassé ko organiser coupe du monde bour ba tok ñepp tok ñu yaakaar ni coupe ba falay dess mo ne war ñew Sénégal nu defal yalla ba yalla xagn ko marqué jox nuko nga nek ci deuxième étoile wa légui nga dem coupe du monde ñun le sixième final togal amo lokoy fajé loolu wax ju safanu réew mi amna yene priorité yi moy jikko yi nañu ko défar priorité yi moy jikko yi nañu ko défar inama al umamul akhlaq ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu amna askan wo xamanteni tank nu ngi nek ci lu baax xewli am waye sa buñu tabbe ci bon musiba tabal len dal li ramna ci ñek li jëm reemi suñu bayiwul wax ju ñaaw bayiwunu jëf ju ñaaw serigne ci ni wax naan dañ fay ñaan gi duñu jariñ dara abdul khadir jilani jiri borom baghdad ma nga ca iraq bal ya ngay retetet tok fi nak nan mag ñaanu te defaruñu jikko yi mag ñi seen jaan waccina tilka ummatin qad qalat yalla waxnako kon ñun ni fi dess nañu fexé bu ñu mujjep su bu mu reer nañi waxante deug te yar njabot ci te ko ci togo ak ay nit nga wax len yalla te bañ len wax sa bop yalla ay ki fi ne serigne touba yalla la doon woné allah jalla ilahu la nadir lahu fil mulki wal hamli lam tulid wa lam tadida man sanna anna ghayra allah yughni aw yadur fa dhak fi darin zukatin budurin mu fofu fa la ma ngi nekkon buñ fa nekké lepp dana bax waye buñ topé bakken top jayante bi ya fi ne yaay waji do sen morom wallahi alazim di nu bëgg duñ ko am te yalla nak borom fulal limu yor da koy jaay maye wako luyu ko abliku kon nañu defalat jikko yi te bayyi saga bayyi wax ju ñaaw bayyi xasse bayyi toroxol gor bokki ina ne indi ci émission an nasiha ma ngi ñaan reem yalla fi yalla def jam ibrahim fall ya ngoy xol de aw sama ko ci papa taw yalla nakay defal tofi fofu lay daane le émission bi naw bu ma gene nga jox ma carton rouge waaw naw yalla ñu yalla defal jam reem jam rek fa xej ni ñepp joxante loxo après on avance insha allah yalla defal tawfiq ilahi bi jahi nabi rahmat sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: lolou est ce que amati na dafa sunu mer nepp sun bëggel amati na ba jëm lu mer
1: delo na la laaj bi mama
2: ci gungé yo bu sawama wala parti sere lolou wo lu tun del ga waxa sa dole
0: ñu su lolou xewi na
1: légui lu xew
2: bu taxul nga wax sa dox ci baye xofu ci paris
0: légui ñepp tak
2: sé balaw ak koko soko wa ko ne ba mu dem ci stenne